0: ja ću ući u dom tvoj po milosti tvojoj, Gospode. Nauči me istini tvojoj i ispravi put moj pred tobom zbog neprijatelja mojih, te da bez smetnje proslavljam jedino božanstvo, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada svagda i na vek veka. Amin.
1: Pomolimo se Gospodu.
2: Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve prisutan. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša, sveti poseti isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas, Bogorodico. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj prosveti i srce i usne moje otvori da Te slavim. Sveta Trojice, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas, Bogorodico. I sada i uvek ove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela. No sa strahom vičem u ponoći, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas, Bogorodico. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno, da Ti jutrenjujem i slavim moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje, i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju, i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Slava Ti, Care Bože, Svedržitelju, koji si Tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje kao i svetih umnih sila Tvojih i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. Da ja, grešnik, budem sa upaljenom svećom duše moje u redu sa mudrim devojkama, slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, Caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred Tobom učinih, a Ti si pravedan u rečima svojim i čistu sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me, mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne svemudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistiću se, umi me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i duh pravu mnovi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Naučit ću bezakonike putevima Tvojim i

0: Bezbožnici će se obratiti k tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože, spasenje moga. Obradovat će se jezik moj pravdi tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja tvoja, da neosuđeno otvorim svoja nedostojna usta i proslavim tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim ti, Spasitelju, i padajući pred tobom vapijem ti, ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem ti koji si se dobrovoljno raspeo. I pohitavši, podigni mene koji u lenjosti ležim, i spasi me u bdenju i molitvi. I posle noćnog sna, zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me. Ustavši od sna, tebi pribegavam, vladaru čovekoljubivi, i milosrđem tvojim polazim na dela tvoja. Molim ti se, pomozi mi u svako doba, u svakoj stvari, i čuvaj me od svega rđavog u svetu i od đavolske brzopletosti, i spasi me i uvedi u tvoje večno carstvo. Jer si ti moj stvoritelj i svakoga dobra promislitelj i podaritelj, i u tebe je sve uzdanje moje, i tebi slavu uznosim sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog, ti sam vladaru, tvorče svega, udostoj me da tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od tvojih nebeskih sila primaš tri svetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge tvog ovo noćno moljenje. I daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u kojoj nema promene ili senke izmene, sam, besmrtni care, primi naša moljenja, koja ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko tvoje milosrđe. I oprosti nam sagrešenja naša, koje učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno. I očisti nas od svake prljavštine tela i duha. I daruj nam da bodrim srcem i trezveno mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, u koji će sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene, nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa njim u radost i božanski dvorac slave njegove. gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju na izrecivu lepotu lica Tvoga. Jer si Ti istinita svetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. I Tebe peva sva tvar kroz sve vekove. Amin. Blagosiljamo Te, previšnji Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno, koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i radi odmora tela našeg. Zahvaljujemo Ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali da slavimo moć Tvoju. Stoga molimo Tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli, trgni iz teškoga sna lenjosti oči i um naš, otvori naša usta i ispuni ih Tvoje hvale, da bismo nerasejano mogli pevati i ispovedati se Tebi, u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim Tvojim Sinom i svesvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagodat Tvoju pevam, Vladarko, i molim Te, um moj oblagodati. Nauči me da idem pravo putem Hristovih zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama Tvojim, Bogo nevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtljenog strastima, Ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, Ti koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato Gospodnja, učini me domom duha božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognje večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem radost đavolima, ja koji sam podlegao mnogim gresima. Sve besprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli Vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta Djevo, usliši glas nepotrebnog sluge Tvog. Prečista, daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Neprestano Ti prinosim jauke od srca, odobrovolji se, Vladarko, primi moju molitvenu službu i prinesi milosrdnom Bogu. Ti koja si iznad anđela, učini me višim od ovoga sveta. Svetlonosna seni nebesna, rukovodi u meni duhovnu blagodat. Sve besprekorna, podignuću na pohvalu ruke i usne, uprljane prljavštinom. Izbavi me dušegubnih zloba, moleći usrdno Hrista, kome priliči čast i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Mnogo milostivi i sve milostivi Bože moj, Gospode Isuse Hriste, iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se, da bi spasao sve. I opet spase, spasi me po blagodati, molim Te. Jer ako me spaseš zbog dela, onda to nije blagodat i dar, nego dug. O veliki milosrđu i neiskazani u milosti, Ti si, o Hriste moj, rekao, koji veruje u mene, bit će živ i neće videti smrti vavek. Ako dakle vera u Tebe spasava očajnike, evo verujem, spasi me, jer si Ti moj Bog i sazdatelj. Neka mi se mesto dela uračuna vera, Bože moj, koji ne tražiš dela koja me opravdavaju. Nova vera moja neka zameni sve, neka ona odgovara, neka me ona opravdava, neka me ona pokaže učesnikom Tvoje večne slave, da me ne bi ugrabio Satana i da se ne bi pohvalio o reči da me oteo iz Tvojih ruku i zaštite. Ali hteo ja ili ne, spasi me, Hriste, spase moj. Pohitaj brzo, brzo pogiboh, jer si Ti Bog moj od utrobe majke moje. Gospode, udostoj me da te sada zavolim, kao što nekada zavoleh sami greh, i da opet služim tebi bez lenjosti usrdno, kao što ranije služih varljivom satani. Osobito pak, služit ću tebi, Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu, u sve dane života moga, sada i uvek, i u vekove vekova. Amin. Sveti anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i hudu ruku i uputi me na put spasenja. O sveti anđele Boži, čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga. Iako što sagreših ove prošle noći, pokrij me danas i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. I moli se za mene, Gospodu, da me učvrsti u strahu svome i pokaže me dostojnim slugom svoje dobrote. Amin. Presveta vladarko moja, Bogorodice, svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene smernog i bednog sluge Tvog, mrzovolju, zaboravnost, nerazumnost, nerad i sve prljave, rđave i hulne pomisli iz jadnog srca mog, iz pomračenog uma mog. I ugasi plamen strasti mojih, jer sam ubog i jadan. I izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. I oslobodi me od svih zlih delanja, jer si blagoslovena od svih naraštaja. I slavi se prečasno ime Tvoje kroz sve vekove. Amin. Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna Mario, Gospod je s tobom. Blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja, duša naših. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
1: Pomolimo se.

porodice. Sveti Genadije, patrijarh carigradski, za patrijarha došao posle svetoga Anatolija, savremenik svetoga Markijana i svetoga Danila Stolpnika. U njegovo vreme osnovan slavni manastir Studitski, prozvan tako po senatoru Rimskom Studiju, koji dođe u Carigrad i s blagoslovom Genadijevim podiže crkvu svetome Jovanu Preteči i pri njoj manastir. Bio je vrlo krotak i uzdržljiv. Nikoga nije hteo zapopiti ko nije znao ceo psaltir naizust. Predsedavao pomesnom saboru u Carigradu, na kome je Simonija u crkvi anatemisana. Činio čudesa i u viziji saznao končinu svoju. Upravljao crkvom 13 godina i predstavio se Gospodu mirno 471. godine. Sveštenomučenik Kiprijan rodio se od nevernih roditelja i sam vaspitan u mnogoboštvu. Postao znamenit u Kartageni kao učitelj filosofije i retorike, bio oženjen. No, kada posta hrišćaninom, presta živeti sa ženom i predade se danonoćnom trudu oko proučavanja svetoga pisma i usavršavanja svoga karaktera. Zbog njegovih neobičnih vrlina bi izabran za prezvitera, a ubrzo i za episkopa. Koliko beše milosrdan prema hrišćanima, toliko tvrd prema jereticima. Napisao je dosta poučnih dela, rukovođen Duhom Svetim. Naročito silno pisaše protiv idolopoklonstva, judaizma i jeresi Novacijanove. Krasan mu je i sladak napis o devstvu, kao i o mučeništvu i milostinji, o trpljenju, o molitvi gospodnjoj i tako dalje. Postrada za vreme Valerijana i Galijena 258. godine. Pred smrt pomoli se Bogu, blagoslovi narod i ostavi 24 zlatnika da se da dželatu koji ga bude posekao. Nedostižna veličina i velikodušnost pravog hrišćanina. Sveti Jovan, mitropolit kijevski, Bugarin po rodu, došao u Kijev 1080. godine i odmah stekao toliko uvaženje da uskoro bude podignut na presto mitropolitski. Upravljao crkvom 8 godina. Pisao papi Klimentu poslanicu u kojoj ga izobličavao zbog novačenja koje Rimska crkva uvela. Upokojio se mirno 1089. godine.

tu dušu i poročnost njenu. Oslobodo zlatna od sujetnih želja, necenjeno blago samosvetitelja. Sloboda je devstvo. Devstvo je tišina. Oboje darovi Božijega sina. O Boži sine, o blagi gospode, podari nam slavu devstva i slobode.

Rasuđivanje. Hrišćanin ne veruje u kismet, u sudbu, u kob. Ako Bog i opredeljuje glavne linije života našeg, on ih prema našoj molitvi i zasluzi može i da promeni. Tako on je produžio caru Jezekiju 15 godina života i Diju prepodobnom također produžio je život za 15 godina. Vasiliju Velikom produžio je Bog život po molitvi svetiteljevoj za jedan dan dok je krstio Jevrejina Josifa, svoga lekara. No, kako po molitvi Bog može produžiti život, tako može po grehu i skratiti. Car Anastasije pridržavaše se Sevirove jeresi takozvane anakefalitske, bezglavne, koja rasprostiraše glupost da crkvi ne trebaju episkopi i sveštenici, nego da je svaki sebi episkop i sveštenik i da svaki ima pravo na svoj način tumačiti sveto pismo i učiti druge kako on zna i veruje. Uzalud sveti Jovan, patrijarh, savjetovaše cara da se vrati istini pravoslavnoj. Car ne samo ne usvoji savete, nego kinjaše patrijarha na razne načine i smišljaše da ga protera. Jedne noći vide car u snu nekog strašnog muža na uzvišenom prestolu koji držaše knjigu u ruci. Taj muž otvori knjigu, nađe ime cara Anastasija i reče: ja sam hteo pustiti da još dugo poživiš, ali zbog krivoverstva tvog, evo, brišem 14 godina od tvoga života. I izbrisa nešto iz knjige. Užasnut, car skoči iza sna i pričaše san svoj pristalicama svojim. Posle nekoliko dana udari grom u dvor carev i ubi cara Anastasija. Sozrcanje. Da sozrcavam veselje Davidovo u Gospodu, i to kako David prenese kovčeg zaveta iz vale Judine u Jerusalim i kako od veselja igraše pred kovčegom, kako se Mihala, žena njegova, podsmehnu Davidu zbog igranja pred kovčegom, ne stideći se žena, kako Bog kazni Mihalu zbog tog neumesnog podsmevanja, te ne imade Mihala poroda do smrti.

Beseda o sili i misiji Hristovoj kako Isaija proreče. Duh je Gospodnje na meni, zato me pomaza da javim evanđelje ništim. Posla me da iscelim skrušene srcem, da propovedam zarobljenim otpuštenje i slepim prozrenje, da oglasim godinu milosti Gospodnje i dan osvete. Ovo veliko programno proročanstvo pročita Gospod Isus na samom početku svoga spasiteljskog rada u Nazaretu pred Jevrejima i pročitavši sede i reče: danas se izvrši ovo pismo. Jedno od najtamnijih proročanstava za književnike i sveštenike jevrejske on pročita, zatvori knjigu i reče: danas se izvrši ovo pismo. U to proročanstvo niko od Jevreja nije smeo taknuti, jer niko nije znao na koga se ono odnosi. 7 stoljeća minulo je bilo otkad je ovo proročanstvo izrečeno i napisano, i niko nije znao na koga se ono odnosi. A kada je došao onaj na koga se to proročanstvo odnosi, on ga je pročitao i primenio na sebe. Tako je veliki Gospod naš opravdao proroka svoga i predstavio sebe svetu. Duh je Gospodnje na meni. Zašto on to govori kad je on ravan duhu kao i ocu? Radi svedočanstva ljudima, kako tumači Sveti Zlatoust, ne kaže blagodat duha, nego duh. Jer blagodat je duha na ljudima vernim, a na njemu je sam duh, kao što se i pokazalo na Jordanu. Duh je svedok sina i ni jednog trenutka sin nije bio bez duha. Gospod Isus često spominje oca i duha svetoga, jedno iz beskrajne ljubavi prema ocu i duhu, a ljubav uvek pripisuje svoje drugima. I drugo, radi pouke gordim ljudima da ne ističu sebe, nego da odaju čast drugima ravnim sebi. Sve ostalo što je rečeno u ovom divnom proročanstvu ispunio je Gospod čudesnim delovanjem svojim doslovce. On je došao uglavnom da javi milost Božju ljudima, ali u isto vreme i strašni sud onima koji tu milost budu prezreli i odbacili. To je viđenje Isaije, sina Amosova, proroka Božjeg, proroka istinitog. Poklonimo se braću Isaiji, čija bogoduhovena usta prorekoše spasitelja i spasenje naše, i ne prestajemo klanjati se čudesnom spasitelju našem, Gospodu Isusu Hristu. Tebi se klanjamo, Gospode, i spase naš. I tebi blagodarimo na premudrom ustrojstvu spasenja našeg. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Molitva pri ulasku u hram. Obradovah se kada mi rekoše, hajdemo u dom gospodnji. A ja ću ući u dom tvoj po milosti tvoje, gospode.

0: Jevanđelje prepričano za decu. Preobraženje Gospodnje. Nešto pre svoga stradanja Gospod uze Petra, Jakova i Jovana i pope se sa njima na visoku goru da se pomoli Bogu. Za vreme molitve preobrazi se pred njima, njegovo lice zasija kao sunce, a odelo njegovo postade blistavo belo kao sneg. I pojaviše se kraj Isusa drevni proroci Mojsije i Ilija i razgovarahu s njim o njegovim predstojećim stradanjima. Videvši slavu Božiju koja je okružila Isusa, učenici su se osjećali blaženima kao da behu u raju. Petar požele da se to nikada ne završi, pa uzviknu: Učitelju, dobro nam je ovde biti, da sagradimo tri senice, jednu tebi, jednu Iliji i jednu Mojsiju. Od prevelike radosti ni sam nije shvatio šta govori. Odjednom se na goru spusti sjajan oblak i zakloni ih, a iz oblaka se začu glas Boga Oca: Ovo je sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji. Njega slušajte. Učenici od silnog straha padoše ničice, no Isus im priđe, dotače ih se i reče: Ustanite i ne bojte se. Kada se pridigoše sa zemlje, nikoga u naokolo ne videše do Isusa sama. I dok silažahu sa gore, zapovedi im Isus da nikome ne kazuju šta su videli, sve dok sin čovečiji iz mrtvih ne vaskrsne.
1: Pouka o smirenju. Obilazeći Galileju, Isus Hristos ponovo dođe u Kapernaum. Kada uđe u jednu kuću, zapita svoje učenike o čemu su se usput prepirali među sobom. Učenici su ćutali jer su usput raspravljali o tome ko će od njih biti veći u Carstvu nebeskom. Tada im reče: Koji hoće da bude prvi, neka bude posljednji od svih i svima sluga. Potom pozva jedno dete, postavi ga među njih i nastavi: Zaista vam kažem, ako ne budete kao deca, nećete ući u Carstvo nebesko. A ko bude smiren i postane kao ovo dete, poslušan, dobar, krotak, taj će biti najveći u Carstvu Božijem.
0: Pouka o praštanju uvreda. Jednom apostol Petar upita Isusa: Gospode, koliko puta da oprostim uvrede bratu svome? Do sedam li puta? Isus mu odgovori: Ne sedam puta, nego do 70 puta 7. Da bi Petar i ostali učenici shvatili da Bogu nisu ugodni ljudi koji ne praštaju uvrede, Isus im ispriča sljedeću priču. Neki car pozva svog slugu koji mu beše dužan 10.000 talanata i zatraži od njega da mu vrati dug. No, budući da on nemaše čime da vrati, car zapovedi da prodadu toga dužnika, njegovu ženu, decu i sve što je imao kako bi se dug naplatio. Sluga pade pred njim na kolena, moleći ga da pričeka i obećavši da će mu vremenom isplatiti ceo dug. Gospodar se sažali na njega i sav dug mu oprosti. A kada iziđe taj sluga, srete svoga drugara koji mu beše dužan svega 100 dinara i uhvati ga i stade daviti govoreći: Vrati mi dug! Pade dužnik pred noge njegovi i moljaše ga: Pričekaj me i sve ću ti vratiti. Ali okrutni sluga ne htede da čeka, nego baci svoga dužnika u tamnicu. Saznavši za to, drugari utamničenog čovjeka veoma se ožalostiše i ispričaše caru o svemu što se dogodilo. Tada car pozva bezdušnog slugu i srdito mu reče: Zli slugo, sav dug onaj oprostio sam ti jer si me molio. Trebalo je da i ti na isti način postupiš prema svome drugaru. I razgnevi se car te naredi da ga vežu i bace u tamnicu, da tamo bude sve dok mu ne vrati ceo dug. Ovu pouku Isus Hristos završi rekavši: Tako će i Otac moj nebeski učiniti vama ako ne budete svojim bližnjima od sveg srca praštali uvrede i sagrešenja njihova.
1: Priča o milostivom Samarjaninu. Neki Judejac, znalac i učitelj zakona, kušajući Isusa, upita ga: Učitelju, šta mi treba činiti da naslijedim život večni? Umjesto odgovora, Gospod ga upita: Šta je o tome napisano u zakonu? A on odgovori: Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom snagom svojom i svim umom svojim i bližnjega svoga kao samoga sebe. Pravo si odgovorio, potvrdi Isus, to čini i zadobit ćeš život večni. No zakonik, želeći da ga uhvati u reči, upita: A ko je bližnji moj? Tada Isus Hristos ispriča ovu priču. Čovjek neki silažaše iz Jerusalima u Jerihon i usput ga napadoše razbojnici. Namrtvo ga pretukoše i jedva živog na putu ostaviše. Pored unesrećenog čovjeka prolažaše sveštenik, pogleda ga, ali čak i ne zastade. Docnije tim putem naiđe levit, crkveni služitelj, priđe polumrtvom čovjeku, pogleda ga i također prođe pored njega. Tim istim putem putovao je i neki Samarjanin. Videvši umirućeg čovjeka, sažali se na njega, zavi mu rane, posadi ga na svoga magarca i dovede u gostionicu. Sutradan, pre odlaska, Samarjanin dade gostioničaru 2 drahme i zamoli ga da se pobrine za bolesnika, dodavši: A što više potrošiš, ja ću ti platiti kad se vratim. Šta misliš, obrati se Isus zakoniku, koji je od njih bio bližnji onom unesrećenom čovjeku? Onaj koji mu milost učini, odgovori zakonik. Idi, pa i ti čini tako, reče mu Isus. Ovom pričom Gospod Isus Hristos nas uči da je svaki čovjek koji potrebuje našu pomoć naš bližnji. Ako hoćemo da naslijedimo carstvo nebesko, dužni smo da pomažemo ljudima koji se nalaze u nevolji.
0: Hristos u domu Marte i Marije. Prohodeći Judejom, Isus sa svojim učenicima dođe u Vitaniju, gde su živeli njegovi prijatelji Marta, Marija i njihov brat Lazar. Kada uđe u njihov dom, sede i poče da ih poučava. Marija sede kod nogu Isusovih i poče da sluša njegove božanske pouke. Za to vreme, Marta se trudila da ga što bolje ugosti. Ona beše uvređena što joj sestra ne pomaže, pa zato reče Isusu: Gospode, zar ti ne mariš što me sestra ostavi samu da služim? Reci joj da mi pomogne. A Isus joj odgovori: Marta, Marta, brineš se i uznemiravaš za mnogo, a samo je jedno potrebno. Marija je izabrala ono najvažnije, reč o spasenju, i to joj niko neće oduzeti. Tako nas Gospod Isus Hristos poučava da je staranje za spasenje duše važnije od svih ostalih briga.
1: Priča o neplodnoj smokvi. Jednom ispričaše Isusu kako je rimski namjesnik Pilat naredio da se žitelji Galileje pobiju u hramu za vrijeme žrtvoprinošenja. Pritom se krv pobijenih Galilejaca pomešala sa krvlju žrtvenih životinja. Spasitelj im na to reče: Nemojte misliti da su ti ljudi bili najgrešniji od svih žitelja Galileje. Nisu, kažem vam, nego ako se ne pokajete, svi ćete tako izginuti. Potom im ispriča sljedeću priču. Kod jednog čovjeka u vinogradu je raslo stablo smokve. Kad nastade vreme berbe, on dođe da obere smokvu, ali ništa ne nađe na drvetu. Zato reče vinogradaru: "Evo, 3 godine kako dolazim da oberem plodove na ovoj smokvi i ništa ne nalazim na njoj. Poseci je da uzalud mesto ne zauzima." Ali vinogradar mu reče: "Gospodaru, ostavi je i ove godine, dok okopam oko nje i metnem đubrivo, a ako je ni tad rod ne rodi, poseći ću je." Smisao ove priče je u tome da Bog ne kažnjava odmah ljude zbog poročnog života, nego strpljivo čeka od nas pokajanje i dobra dela, plodove pokajanja.

priča o bludnom sinu. Poučavajući narod, Isus ispriča i drugu priču. Priču o tome da Bog voli sve ljude, čak i velike grešnike. Spreman je da oprosti i da primi svakoga komu se obrati sa iskrenim pokajanjem za učinjene grehe. Tako čovek neki imađaše dva sina. Jednog dana odluči mlađi sin da započne samostalan život, pa reče ocu: "Oče, daj mi deo imanja što pripada meni." I otac podeli imanje među sinovima. Mlađi sin pokupi sve što mu je pripalo, pa iz doma očevog otide u zemlju daleku. Tamo je živeo veoma raspusno i brzo je proćerdao sav svoj imetak. Kada pak u toj zemlji nastade velika glad, on poče da veoma oskudeva. Da ne bi umro od gladi, kod jednoga žitelja one zemlje poče kao najamnik da čuva svinje u polju. Želeo je da se najede makar roščića koje su svinje jele, ali mu ih niko ne dade. Na kraju dođe sebi, seti se oca i reče: "Koliko najamnika u oca moga imaju hleba i previše, a ja umirem od gladi. Otići ću ocu svome pa ću mu reći: Oče, sagreših nebu i tebi i više nisam dostojan nazvati se sinom tvojim. Primi me kao jednoga od najamnika svojih." I ustavši, otide ocu svome. No, dok je još podaleko bio, ugleda ga otac njegovi i sažali mu se, i potrčavši mu susret, zagrli ga i poče da ga ljubi. A sin mu reče: "Oče, sagreših nebu i tebi i nisam više dostojan nazvati se sinom tvojim." Ali otac naredi slugama da ga odmah obuku u najlepše odelo i najlepšu obuću, da mu dadu najskupoceniji prsten na ruku i da zakolju ugojeno tele i pripreme gozbu. I još reče: "Jer ovaj sin moj beše mrtav i ožive, i izgubljen beše i nađe se." Baš u to vreme njegov stariji sin, vraćajući se iz polja, začu iz kuće pesmu i veselje. Dozvavši jednog slugu, upita ga: "Šta se dogodilo?" "Vratio se tvoj brat," odgovori mu sluga, "i otac tvoj zakla tele ugojeno, jer mu se sin vratio živ i zdrav." Stariji sin se naljuti i ne htede da uđe u kuću. Otac ga je zvao da uđe, ali on mu odgovori: "Eto, služim te toliko godina i nikada ne prestupih zapovest tvoju, pa meni nikad nisi dao ni jareta da bih se proveselio sa prijateljima svojim. A kad dođe taj tvoj sin koji je rasuo imanje tvoje, zaklao si mu tele ugojeno." A otac reče svom bezosećajnom sinu: "Sine moj, ti si svagda sa mnom i sve moje je tvoje. Trebalo bi da se raduješ, jer brat tvoj mrtav beše i ožive, i izgubljen beše i nađe se. Bog, kao otac koji nas voli, raduje se svakom grešniku koji se kaje." Ova priča sadrži u sebi i prekor gordim farisejima, jer oni su, slično starijem bratu, prezirali grešnike koji su išli za Hristom.

0: Isceljenje desetorice gubavaca. Jednog dana dođe Isus u neko selo koje se nalazilo između Galileje i Samarije. Na samom ulasku u selo sretoše ga 10 gubavih ljudi. Ta zarazna bolest prekrivala im je celo telo strašnim gnojnim ranama. Nisu se usuđivali da mu priđu blizu, pa su, stojeći podalje, vikali: "Isuse, učitelju, pomiluj nas!" Videvši ih, Gospod se sažali na njih i reče im: "Idite i pokažite se sveštenicima." I dogodi se, dok odlažahu, da se izlečiše. No, samo se jedan od njih vrati da zablagodari Isusu, a on beše Samarjanin. Slaveći Boga iz sveg glasa, pade ničice pred noge Isusa Hrista. Tada Hristos reče: "Zar se ne očistiše desetorica? Zašto se, dakle, samo jedan od njih, ovaj inoplemenik, vrati da dade slavu Bogu?" I reče izlečenome: "Ustani i idi, vera tvoja spasla te je." Treba uvek da zahvalimo Bogu za svu njegovu milost prema nama, jer nezahvalnost jeste veliki greh.
1: Priča o cariniku i fariseju. Obraćajući se farisejima koji su sebe smatrali pravednima i pritom druge osuđivali, Gospod Isus Hristos ispriča priču o cariniku i fariseju. Dva čoveka uđoše u hram da se pomole Bogu. Jedan od njih beše farisej, a drugi carinik. Obraćajući se Bogu, farisej je govorio: "Bože, hvala ti što nisam kao ostali ljudi, grabljivci, nepravednici ili kao ovaj carinik. Postim dva put u sedmici i dajem u hram desetak od svega što steknem." On ne samo da se gordo hvalisao svojim vrlinama, nego je još i bližnje osuđivao. A carinik, stojeći podalje, nije smeo ni oči ka nebu podići, nego se od žalosti samo udaraše u prsa, molitvom dozivajući Boga u pomoć: "Bože, milostiv budi meni grešnome." Završavajući priču, Isus Hristos reče: "Kažem vam da carinik otide domu svome opravdan, a ne farisej, jer svaki koji sebe uzvisuje bit će unižen, a koji sebe ponizuje, uzvisit će se."

0: život večni.
1: Obraćanje Zakheja. Kada je Isus sa svojim učenicima prolazio kroz Jerihon, neki čovjek po imenu Zakhej, starešina carinika, veoma je želeo da ga vidi. No, kako je oko Isusa bila velika, ogromna masa naroda, a Zakhej beše maloga rasta, taj bogati i u gradu veoma poznati čovjek potrča napred i pope se na drvo pored kojeg je trebalo da prođe Isus Hristos. Ugledavši Zakheja, Spasitelj mu reče: Zakheju, siđi brzo, jer mi danas valja biti u domu tvome. Zakhej brzo siđe sa drveta i sa radošću primi Isusa u domu svome. Žitelji Jerihona počeše negodovati i buniti se što je Isus, koji beše okružen ushićenom masom svojih poštovalaca, iznenada ušao u kuću grešnoga carinika. Ali Isusov pogled pun samilosti i njegove blage reči preporodiše Zakheja, te on reče Gospodu: Gospode, evo pola imanja svoga daću siromasima, i ako nekoga nečim oštetih, vratit ću četvorostruko. A Hristos odgovori: Danas dođe spasenje domu ovome, jer i ovo je sin Avramov, jer sin čovečiji dođe da potraži i spase izgubljeno.

Gospod odlazi da vaskrsne Lazara. U Vitaniji, u domu sestara Marte i Marije, dogodi se nesreća. Njihov brat Lazar teško se razbole. Sestre poslaše neke ljude da kažu Isusu da je Lazar, koga je Gospod veoma voleo, ozbiljno bolestan. Primivši takav glas, Isus reče: "Ta se bolest neće završiti Lazarevom smrću, nego će se kroz nju proslaviti Sin Božji." I ostade još dva dana na mestu gde beše, a potom reče svojim učenicima: "Hajdemo opet u Judeju. Lazar, prijatelj naš, zaspao je, no idem da ga probudim." Učenici su mislili da je Lazar zaspao običnim snom, pa zato i rekoše svome učitelju: "Gospode, ako je zaspao, probudit će se." Tada im Isus otvoreno reče da je Lazar već umro, pa krenu na put u Judeju. Kad je Isus došao u Vitaniju, Lazar je već 4 dana ležao u grobu. Prema jevrejskom običaju, telo su mu pomazali mirišljavim uljima, uvili ga u laneno platno i položili u pećinu, a na njen ulaz stavili kamen. Vitanija je bila blizu Jerusalima, te je u Lazarevu kuću došlo mnogo naroda kako bi tešili Martu i Mariju u njihovoj žalosti za bratom. Čuvši da kod njih dolazi Isus, Marta iziđe pred njega i reče mu: "Gospode, da si ti bio ovde, ne bi umro brat moj. Ali i sada znam da što god zaišteš u Boga, daće ti Bog." Reče joj Isus: "Vaskrsnuće brat tvoj." "Znam da će vaskrsnuti na kraju vremena, kada vaskrsnu svi mrtvi," odgovori mu Marta. "Ja sam vaskrsenje i život. Koji veruje u mene, ako i umre, živeće. Veruješ li u to?" "Da, Gospode," odgovori mu Marta. "Ja verujem da si ti Hristos, Sin Božji." Potom otide i zovnu tajno Mariju. A kad Marija ču da je došao Hristos, brzo otide k njemu. Judejci su bili sigurni da se uputila ka pećini da plače pored groba, te pođoše za njom. Marija dođe k Isusu i pade pred noge njegove, govoreći mu: "Gospode, da si ti bio ovde, ne bi umro brat moj." Videvši žalost Lazarevih sestara i ljudi koji plakahu sa njima, i sam Isus se zaplaka. "Gle, kako ljubljaše Lazara," govorahu Judejci. Isus Hristos priđe pećini u kojoj je ležao mrtvac i naredi da uklone kamen.

Gospode, već zaudara, jer je 4 dana u grobu, reče mu Marta. Ne rekoh li ti da, ako veruješ, vidjet ćeš slavu Božju, reče joj Isus. A kad ukloniše kamen, Isus podiže oči prema nebu i reče: Oče, blagodarim ti što si me uslišio, a ja znadoh da me svakda slušaš, nego rekoh naroda radi koji ovde stoji da veruje da si me ti poslao. Potom viknu gromkim glasom: Lazare, iziđi napolje! I dogodi se čudo veliko. Umrli Lazar, uvijen po rukama i nogama pogrebnim povojima, iziđe iz groba. Videvši šta Isus učini, mnogi Judejci poverovaše u njega. No neki o tome obavestiše prvosveštenike i fariseje, koji se razgneviše i uplašiše da će ubrzo svi poverovati u Hrista, jer on činjaše mnoga čudesa. Zato sabraše Sinedrion i dogovoriše se da ga ubiju. Doznaši za to, Gospod Isus Hristos otide iz Judeje u grad Jefrem i tamo boravljaše sa učenicima svojim.

Večera u Vitaniji. Šest dana pre Pashe Isus Hristos ponovo dođe u Vitaniju gde je ranije vaskrsao Lazara. Onde pripremiše večeru za njega. Marta je posluživala, a za trpezom je bio i Lazar. Marija pak uze posudu sa skopocenim mirom, pomaza noge Isusove i obrisa ih kosom svojom. Cela se kuća ispuni mio mirisom tog skupocenog ulja. Tada jedan od učenika Hristovih, Juda Iskariotski, koji ga nameravaše izdati, reče: "Ovo miro se moglo prodati za 300 dinara i pare siromasima dati." A ovo ne reče zato što mu beše stalo do siromaha, nego što beše lopov. On je nosio kesu za dobrovoljne priloge i često je iz nje uzimao novac. Ali Isus odgovori: "Ne grdite je, ona učini dobro delo na meni, pripremala me je za pogreb. Siromahe svagda imate pored sebe, a mene nemate svagda. Zaista vam kažem, gde god se bude propovedalo evanđelje ovo, i o njoj će se kazivati." Doznavši da je Isus u Lazarevom domu, mnogi Judejci dođoše k njemu, ali ne samo da vide Isusa, nego i Lazara koga Gospod podiže iz mrtvih. A prvosveštenici se dogovoriše da i Lazara ubiju, jer zbog njega mnogi Judejci poverovaše u Isusa Hrista.

0: Radio Istočnik 100,2 MHz.
1: Svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovom.

0: proroci. Šta to zapravo znači?
1: Ovo evanđelje, kao što smo i rekli, napisao je apostol i evanđelist Matej i u njemu nas upoznaje sa dve najveće zapovesti gde se kaže: ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim. I druga zapovest: ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Po ovim dvema zapovestima visi sav zakon i proroci. Ovde iz ovih spasiteljevih reči učimo se da smo dužni da Boga ljubimo savršeno i neprekidno, a isto tako, dakle, vidimo da je svaki čovjek dužan da voli svog bližnjeg, to jest svakog čovjeka. U ljubavi prema Bogu i bližnjem nalazi se sav zakon, to jest zakon Mojsijev i sve ono što je preko proroka naređeno. U našem životu ima jedna snaga za koju se može reći da upravlja samim životom. To je reč koja se često izgovara, ali retko ko je do kraja shvata i u njenu dubinu proniče, a to je reč ljubav. Dakle, prva je zapovest da ljubimo Boga svim srcem svojim i svom dušom svojom. Iako je ovo prvi deo zapovesti, ipak ona se ne ostvaruje bez onog drugog dela, bez ljubavi prema bližnjem. Jer je jako lepo kazao Sveti Jovan Bogoslov: niko ne može voleti Boga koga ne vidi, a ako ne vidi, to jest ne voli čoveka koji mu je stalno pred očima. Ljubav prema Bogu nije obična ljubav, nešto kao kada volimo neku stvar ili čak nekog svog. Bog se voli u istini i kao istina. I kada čitamo, na primjer, neku lepu knjigu, pa nađemo nešto što nas oduševi i odjednom osjetimo jednu, da kažem, neku vrstu posebne ljubavi, a to je upravo ljubav prema nečemu istinitom, životnom, vrednom pažnje i naše ljubavi. Sam Bog se ne voli nekako iz prikrajka duše, nego onako kao roditelj, kao neko bližnji iz dubine srca i iz sve snage našeg uma. Vidimo i da sami apostoli Hristovi nisu poslušali svoga učitelja, ne bi ni mogli propovedati njegovo evanđelje. Ali ne samo apostoli, nego i prvi hrišćani, i oni mogli su samo izvršiti onaj preobražaj u istoriji sveta, jer su svetleli upravo ljubavlju i verom, koja je upravo u ljubavi prema bližnjem dobijala svu svoju neophodnu snagu i uverljivost. Dakle, u ljubavi je pre svega početak bogopoznanja, početak one žive i delotvorne vere u Boga, kroz koju se ispunjavao i ispunjava se sam zakon Hristov.
0: Drugi deo priče donosi njegovu raspravu sa farisejima. Oni veruju da je Hristos sin Davidov. Da li su u tom trenutku svesni da upravo sa Hristom pričaju i zašto veruju da je Davidov sin?
1: Pa evo, da bismo što bolje razumeli ovo evanđelje, a samim tim i dobili na neki način najbolji odgovor na ovo pitanje, neophodno je da znamo kome se i Hristos ovdje ovom prilikom obraća. Ovdje sada fariseji, koji su vidjeli da su Sadukeji posramljeni i da je narod Gospoda pohvalio zbog mudrosti, oni mu prilaze sada i kušaju ga. I pošto je sam Spasitelj posramio svoje protivnike, kao što rekao Sadukeje, sada se obraća farisejima i književnicima sa pitanjem šta oni misle za Hrista o kome su proroci proricali. Pomenuto pitanje nije Hristos postavio u nameri da kuša svoje protivnike, već naprosto pre svega da pouči učenike svoje i da posrami svoje protivnike, pokazujući im upravo da ne znaju duh i smisao proroštva o Mesiji. Jer kada su fariseji odgovorili da je Hristos sin, odnosno potomak Davidov, smatrali su da je David veći od Hrista, koji mu je naslednik. Međutim, ovdje spasitelj time pokazuje da je sin čovečiji radi čovečijeg iskupljenja, ali i gospodar Davidov, koji je, jer je on upravo sin Božji, odnosno Bog. Ovdje se moramo nadovezati

0: i na Stari Zavet. Dakle, David je kod Jevreja bio poznatiji, živeo je posle Avrama i bio je car. On je prvi od careva koji je i dobio obećanje da će iz njegovog semena podići Hrista. Upravo zbog toga su Hrista nazivali sinom Davidovim, jer David je bio na neki način i praobraz Hrista, jer kao što se on zacario posle Saula, koji je bio odbačen od Boga, tako je i Hristos došao u telu i zacario se nad nama, pošto je Adam bio lišen carstva i vlasti koju je imao.
1: I sad dolazimo do jedne rečenice koja sadrži svega 4 reči, ali onako deluje vrlo složeno i kao da zahteva objašnjenje. Naime, reče Gospod Gospodu mojemu. Pojasnite nam ovo malo.
0: Reče Gospod Gospodu mojemu, sedi meni s desne strane. U ovom psalmu David izobražava Gospodnje rođenje po telu, njegovu evanđelsku reč koja je zagospodarila nad svim narodima i upravo njegovo vaznesenje na nebesa, od kojeg psalam i počinje govoreći, reče Gospod Gospodu mome, sedi meni s desne strane dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim. Kakvi su to neprijatelji? To govori apostol Pavle u svojoj prvoj poslanici Korinćanima u 15. glavi, gdje se kaže, kad ukine svako poglavarstvo i svaku vlast i silu i gospodare ovog sveta, ukinuće se i posljednji neprijatelj, to jest smrt. Pošto su sami fariseji mislili da je on samo običan čovjek, Hristos ih razuverava i preko Davidovog proroštva otkriva im istinu da je on također Gospod i Bog, objavljujući tako na taj način svoju božansku prirodu. Ovo proroštvo kazao je David upravo po nadahnuću Duha Svetoga, jer proroštvo nikad nije bilo od čovečije volje, nego nadahnućem i blagodaću govoriše i govore o sveti Boži ljudi. I upravo zbog toga i sam Spasitelj upravo ovdje navodi ovo proroštvo kao dokaz svog istinitog božanstva.
1: Sjajno. Na kraju, odlomak se završava rečima, niti smede ko od tog dana da ga zapita više. Zašto?
0: Pa vidim ovdje u tekstu samog evanđelja da protivnici Gospodu nisu mogli ništa da odgovore. Budući da su bili zla i pokvarena srca, a drugo pogrešno su tumačili proroštva o Mesiji. Oni su očekivali da je on na zemlji i da će on biti zemaljski car i da ostvari, da kažem, njihove svetovnjačke želje. Iz ovog evanđelja vidimo da Hristovi protivnici, iako su na neki način među sobom bili protivnici, ipak su se znali udružiti kada su htjeli da napadnu Gospoda. I Gospod im postavlja, sam on im postavlja ova pitanja da bi fariseji sami pitali i naučili ono što ne znaju, te da bi pravilno odgovorivši poverovali ili pak da bi ne znajući šta da kažu otišli posramljeni i više se nikad ne usudili da ga pitaju o tome, kao što se i ovaj govori u završetku odlomka ovog svetog evanđelja.
1: Hvala Oče.
0: Hvala vam.
1: Evo, poštovani slušaoci, čuli ste đakona Momčila Dimitrijevića, bila je ovo još jedna priča o Svetom Evanđelju, ovoga puta Svetom Evanđelju po Mateju, za čalu 92, koje ćete slušati na svetim liturgijama u nedelji pred nama. Bila su ovo još jedna svedočenja na talasima Radija Istočnik. Sljedećeg četvrtka govorit ćemo o krstovdanskom evanđelju po svetom apostolu i evanđelisti Jovanu Bogoslovu. Gost Radija Istočnik bit će protonamesnik Branko Čolić, sveštenoslužitelj pri hramu Pokrova Presvete Bogorodice i glavni i odgovorni urednik časopisa Pokrovski blagovesnik. Hvala na pažnji, pratite nas i za 7 dana.
2: Svedočenja. tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovo.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Nova školska godina počela je 1. septembra, samim tim i nastava veronauke. Iako je obavezni izborni predmet, eparhija Valjevska može da se pohvali najvećim procentom đaka u Srpskoj pravoslavnoj crkvi koji pohađaju versku nastavu. O veronauci, časovima deci, njihovim pitanjima i dilemama razgovaramo sa Danijelom Šibalić, koja je nastavnica veronauke 21 godinu i predaje u osnovnoj školi Andra Savčić. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam dobro dao. Hvala.
0: I kada vas neko od naših starijih sugrađana pita šta učite decu, šta kažete?
1: Učimo decu da vole Boga, da vole ljude, da vole svet oko sebe. Jednom rečju da poštujemo sve ono što nam je Bog dao i zašto nas je stvorio, hrišćanskim vrednostima. To je onako u najkraćem što mogu da kažem o čemu učimo na časovima verske nastave. Mislim da je to individualno sad od veroučitelja do veroučitelja, koliko svako od nas ima nekih svojih intimnih privatnih sklonosti, pa onda verovatno imamo akcenat na nekim određenim temama, da li je to istorija, umetnost, sama teologija ili nešto drugo. Ja konkretno, pošto jako volim prirodu, volim i nauku, volim deci da povezujem veru i sa naukom i sa prirodom, sa ekologijom, sa očuvanjem životne sredine, koja mislim da je danas da je to jako potrebno da čuvamo ovu našu jedinu planetu koju imamo. Tako da to im onda nekako bude i prijemčivije u smislu da veronauka nije ostavljena samo za razgovor o postu ili o slavama ili o nečem usko crkvenom, što naravno da postoji i da treba o tome da se priča, nego zaista može se poveže sa gotovo svakim predmetom u nastavi. U osnovnoj školi, ja predam konkretno u osnovnoj školi, za osnovnu školu zaista sa svakim predmetom može se poveže.
0: Da, i to uspješno radite više od 20 godina. Da li veronauka u manjoj meri prenošenje znanja, a u mnogo većoj meri prenošenje duha?
1: Pa lepo ste to rekli. Mislim da je najvažnije da deca shvate Boga više nego da nešto znaju o samoj veri. O veri će naučiti više ili manje, onoliko koliko su sami prijemčivi. Naravno da nauče, i meni je izuzetno stalo da znaju bar neke osnovne stvari, prosto zato smo tu. Ali je vrlo važno ono što Gospod kaže, ovo činite, a ono ne ostavljajte, da imaju taj praktičan duh hrišćan, da kada izađu iz učionice ili kada su još uvijek učionici, da prosto svedoče o veri, o našim vrednostima, o vrednostima naše vere, koja je zaista najlepša na svetu. I mislim da je to, da je to prioritet. To ste lepo rekli. Da.
0: Da je mnogo više prenošenje duha.
1: Da, prenošenje duha. I ne možete prosto da ih slažete. Deca ne mogu da se lažu, to svi znamo. Mi odrasli možda i možemo nekad jedne druge da prevarimo, ali ako oni ne osete u vašim rečima i u vašem stavu istinu i da vi isto tako mislite, prosto ne možete budete autentični, niste ni autoritet. I tako da je to istovremeno i izazov i... Oni su mene mnogo toga naučili kroz sve ove godine, kao što se nadam da sam i ja ponešto njih, ali oni su mene jako puno naučili o svemu, o životu mogu reći.
0: A šta je to što možete da izdvojite? Čemu su vas naučili?
1: Pre svega da čovjek treba da bude iskren i prema sebi i prema drugima, a mi najčešće nismo prema sebi iskreni, to je možda negde taj prvi problem, i da priznamo sebi prosto nekad i neku grešku i kad pogrešimo i bilo šta, eto, da jednostavno budemo dosledni i da slušamo druge, da ne budemo zatvoreni za neko tuđe mišljenje, za neki stav ako se ne slažemo sa nečim, da prosto ne budemo hermetični, nego da budemo otvoreni i da slobodno i jasno izražavamo svoj stav, ali da ne budemo i suviše zatvoreni prema stavovima koji su suprotni od naših, recimo u tom smislu nekom. Da.
0: I svako dete je posebno, svako dete je individua za sebe, ali uopšteno govoreći, kako oni vide Boga, kako oni doživljavaju veronauku?
1: Da, to je zaista individualno, ali onako generalno, neki onako opšti utisak, oni to onako, pošto ja predam

0: Mi znamo, verujem da oni imaju neke svoje kanale, ali generalno telefoni su zabranjeni i mogu da vam kažem da se od tog trenutka tačno i primetila razlika. Oni su postali malo prisutniji. Samim tim što samo u školi nemaju eto taj telefon da kažem da ga koriste i na tim pre kad prolazite kroz hodnik, prosto oni se stoje onako u hodniku, gledaju one telefone, čačkaju, niko ni sa kim ne priča, ali retko ko. Sad je to drugačije, oni prosto su upućeni jedni na druge, sad je malo teže uspostaviti disciplinu, jer imamo velika nam je škola, imamo preko 1.000 đaka, pa je to malo sa druga
1: Da,
0: vrsta,
1: najveća u gradu,
0: tako
1: tako.
0: je, tako je, najveća u gradu, sve to je neka druga vrsta izazova, ali i ovaj izazov je nekako lakši i prirodniji od onog. Tako da u tom smislu da, generacije su sada drugačije, deca, često mi se dešava da dete na svoje ime odreaguje tek drugi ili treći, nekad čak i četvrti put kad ga pozovem, uopšte ne reaguje isprva kad ga pozovem po imenu, to pokazuje na to odsustvo pažnje i koncentracije i tako dalje. I sad samo treba jako puno energije da biste postigli s njima recimo ono što je moglo se uraditi s nekim prethodnim generacijama. Ne treba, ja se trudim da ne spuštam toliko kriterijum, ali je potrebno mnogo više energije da bi se to postiglo. Ali mislim da se to isplati. I oni to posle nekog vremena vrlo, vrlo shvate. Pričam sa njima jako puno o tome. Evo sad sa četvrtacima pričamo o veštačkoj inteligenciji, upotrebi ove veštačke inteligencije. Zanima me kako je oni koriste i tako dalje. Pričat ću i sa starijim ovim razredima sad kad krene školska godina. To su neke teme od kojih ne možemo i ne smemo bežati, prosto moramo deci ukazivati i na prednosti, ali i na mane i opasnosti koje nosi veštačka inteligencija. Tako da ono što sam za sada sa četvrtacima recimo pričala, vrlo sam zadovoljna kako deca to poimaju i razumeju. Mislim da je to naravno i veliki uticaj roditelja, da i roditelji pričaju o tome, a da učiteljima ne govorim, naravno da se i nastavnici i učitelji jako trude da deci ukažu na sve izazove koje ona nosi.
1: Dakle, ono što je važno, to je ići u korak sa vremenom i obrađivati teme koje zaokupljuju našu pažnju.
0: Pa tako je, ne može bez toga, jer prosto ako ne idete u korak s vremenom, vi niste u njihovom svetu, niste u njihovoj realnosti. Njihova realnost je

0: to nisu baš oduševljeni time, ali ja prosto se trudim da im onako malo, da imaju nekog pojma i o tom istorijskom razvitku crkve i tim okolnostima. Ali kad god se dotaknete duše, kad god se dotaknete suštine onoga što je za nas dobro, kad oni shvate poentu priče, to što mogu da primene u svakodnevnom životu, to uvijek slušaju. Da li su prvi ili osmi razred, to je skoro identično. Naravno, nije na istom nivou ispričano, normalno, ali vrlo su zainteresovani za to. I djeca su danas, bez obzira koliko ih je teško zainteresovati, pogotovo u tom nekom uzrastu od šestog, recimo, do osmog razreda, kada već i kreće pubertet i promjene njihove u intenzivnu i u fizičkom i psihičkom smislu, čak i tada oni su prijemčivi za takve stvari, da to prime i da to prihvate. Eto.
1: Dakle, najviše vole priče, a najmanje istoriju, ako sam dobro razumela.
0: Dobro, vole i istoriju kada se ona, naravno, pa sad i kroz te priče, to je istorija, ima istorijskih događaja, ali prosto kad se malo upakuje u formu ili nekog zagonetke ili bilo čega.
1: Ili anegdote, da.
0: Anegdote, tako je. Tako da ja dosta u nastavi koristim NTC tehnike, dosta. Mislim, trudim se kad god mogu da ih upotrebim, zato što su odlične i jako poštujem doktora Ranka Rajevića. Više puta sam bila i na njegovim seminarima, dolazio i kod nas u školu nekoliko puta i tako dalje. Zaista se u našoj školi trudimo, ima i nekoliko kolega koji baš rade i po tom programu i ta djeca su, to se osjeti, to je drugačije, tako da to je jako lepo. To podrazumeva da djeci ne plasirate odgovor, nego da oni dođu sami do odgovora, da im postavljate pitanja, da oni razmišljaju, da dođu do odgovora. To uopšte nije ni važno ako budu pogrešna pitanja, ali je bitan taj proces razmišljanja i promišljanja o tome. Vi im date određene podatke ili nešto, postoje različite stvari, da li kroz sliku, da li su kroz riječi, različite su tehnike, ali je smisao u tome da im date, da im nabacate određene pojmove, da ih oni povežu i da dođu sami do odgovora.
1: A recimo jedan primjer toga?
0: Recimo jedan primjer toga, evo na primjer učili smo kako se zove mitra. To je drugi raz osnovne škole i jako teško da oni zapamte naziv episkopske kape.
1: Da.
0: I onda kada dođem do toga kako se episkopska kapa zove, ja ne kažem to je mitra, nego kažem, znate kako se zove episkopska kapa, postoji jedno ime, pa onda oni moraju da povežu da je to mi, pa onda i onda polako dolazimo, na primjer tako, i onda gradimo, dođu do mitra, ja kažem dobro, u ženskom je rodu, oni kažu mitra, i onda oni, kad ih pitate posle, recimo sljedeći čas ili za dva časa kako se zove episkopska kapa, oni će reći, zato što su zapamtili, su razmišljali o tome i prosto im je to ostalo
1: da,
0: u memoriji.
1: Dugo za
0: da, da, da, da. A kad bi samo plasirali prosto taj odgovor, sam pojam, vrlo brzo bi zaboravili.
1: Da, upravo tako.
0: Da.
1: A šta je vas podstaklo da studirate Pravoslavni bogoslovski fakultet i da se predelite se za versku nastavu i da to bude vaš poziv?
0: Pa znate kako je, ja kad sam davne 95. upisala Bogoslovski institut tada prvo, posle sam završila fakultet, nisam ni pomišljala da ću predavati versku nastavu, prosto sam to upisala zbog sebe. To je bio moja lična potreba, tad veronauke još uvijek nije bilo u školama i tako da to nije bilo ni prihvaćeno i od strane moje porodice, prosto nije bila nikakva realna budućnost sa tim, ali to je bila zaista moja velika želja i ja sam bila spremna da po cenu, ne znam, da to studiram i samo sam to želala i prosto Gospod je na taj način, na neki način me i prizvao. Ja verujem da to nije bilo slučajno i onda kad je veronauka, kad je vraćena u škole, posle, to već prirodno sam se odazvala tome. Eto.
1: Jeste se pokajali nekad?
0: Mogu da vam kažem, kako godine prolaze, da sve više i više volim ovaj posao. U početku sam bila izbunjena i uplašena kako ću, da li ću moći. Nekad mi je bilo teško. Nekad sam bila suočena sa nekim izazovima u nastavi gde prosto nisam znala

0: kako da izađem na kraj s tim. Ali valjda kako sad to iskustvo neko već i postoji i kako te godine prolaze, čovjek je opušteniji i verujte mi da sve više i više uživam u ovom poslu. Sad zaista nekako baš uživam i sa radošću odlazim. Iako je jako težak ovaj posao i moje kolege i ja to vidim na njima isto, to je posao koji ne možete da volite, da radite ako ga ne volite. On će da vas prosto samelje, vi ćete da nećete moći da izdržite, bez obzira koliko je to lepo, to su deca, to je divno. Ali ukoliko ne volite to, ukoliko se ne dajete i ne trudite, prosto ne može da se, taj posao ne može da se radi. I tako da da, bilo je teških trenutaka, sigurno. Ali eto, hvala Bogu, prošlo je, mislim, ne kažem da ih neće biti ni u budućnosti, ne znam, ali sad je malo drugačije.
1: I s obzirom da je veronauka u školama prisutna 25 godina, koliko je utjecala na rast i razvoj dece, mladih, hrišćana, koliko uopšte na celokupno društvo, kakav je vaš utisak?
0: Pa ja se nadam da jeste, možda ja sad, možda nisam prava osoba za to pitanje, verovatno sam subjektivna, ali meni se čini, posmatrajući ovu omladinu i već decu koja su na fakultetima i deca koja su već završila fakultete, su već imala veronauku u školama, meni se čini da zaista ta deca drugačije doživljavaju i poimaju veru. Mislim da je to ostavilo traga. Opet kažem, zaista možda sam subjektivna, ali eto, kad se susretnem tako s mojim nekim starim đacima koji su sada već odrasli ljudi, mnogi od njih već imaju i decu, pa sad predajem i njihovoj deci. Tako da takav utisak imam, da je to, da zaista ima ploda i da ne treba odustati. I uopšte ne treba gledati kvantitativno po broju, ne znam koliko je sada, naravno da je to važno, hvala Bogu, crkve su nam sve punije i punije i naravno da je to važno, ali mislim da je jako važno da budemo kvalitetni, da budemo ta so koja će da osoli ovu zemlju i ovo čovečanstvo, da pomognemo i sami sebi, pre svega naravno uz Božju pomoć, a i drugima da dođu do istine, do smisla i do cilja.
1: Da. I s obzirom da ste rekli odmah na početku našeg razgovora da volite da povezujete veronauku sa prirodom i naukom, samim tim, da li je moguć odlazak recimo na te van nastavne aktivnosti, da li deca hoće i vole da idu u prirodu, da li ih vodite na neke recimo ekskurzije, na izlete?
0: Deca mnogo vole da budu u prirodi. Naša škola je vrlo pogodna za to, u smislu što nama je kula jako blizu. Tu imamo gore livadicu i moje kolege često izvode decu tu nastavu i časove fizičkog i druge časove, sve oko nas i tako dalje. Izvode tamo također nastavnici u starijim razredima biologije, često i drugi naravno nastavnici vole. Jako vole da budu na polju i često mi to i traže. E sad, oni, znate šta, kad ih svedete na polju, oni podrazumevaju da to mora da bude igra, pa onda to je sad malo borba da ih izvedete na polju, da ne bude samo igra, naravno da će biti i toga, ali da će to da bude i čas. Što se tiče ekskurzija i tih izleta, ja sam godinama unazad, nisam nekoliko posljednjih godina, ali godinama unazad sam vodila decu u Lelić i u Ćelije. Odemo u Lelić autobusom, ovim međugradskim, ovim našim, i onda se vraćamo peške. I onda je to za njih doživlja, jer peške se vratimo iz Lelića, pa onda se vratimo do Ćelija, pa onda kroz šumicu i tako. I onda provedete više od pola dana s njima, onda oni dođu, sutran dobili su svi upalu mišića, i ali su oduševljeni onako, i prosto otkrijete im način na koji mogu, eto, da i oni sutra sebi možda organizuju neki izlet ili tako nešto. Tako da, da, jako, jako vole. Kada ih vodim i u crkvu petničku ili bilo gde, mi imamo jedan deo kada pešačimo, kada odlazimo, vrlo rado se odazivaju. Obično se prevozimo, da kažem, ako je petnica u pitanju, petnička crkva, gradskim prevozom, ništa to njima nije teško, mi se dogovorimo, sastanemo se, napunimo autobus, odemo u petnicu. Tako da, da, jako vole pokret, vole sve to. Kad god imam nešto u školi, na primjer kad nam dođu sveske ili tako nešto kad treba se uradi, pošto predajemo domaćinstvo kao izborni predmet, pa onda nekad imamo i te neke aktivnosti, oni tako rado vole da pomognu fizički, da nešto pomognu, da urade,
1: da nešto naprave,
0: da naprave i da uopšte urade bilo šta, tako da to uopšte nije zamrlo kod naše dece, to je jako živo, samo to treba negovati i treba im dati priliku da mogu to da rade, da prosto to nekako ne zamre ukoliko nema potrebe za tim.
1: I za kraj našeg razgovora, šta je ono što vaš posao čini najlepšim na svetu? Odnosno, kada ste najzadovoljniji? Kada dođete posle škole, ne znam, uveče kući, onako presaberete se, razmišljate o danu, šta je ono što vas najviše ispunjava u vašem poslu?
0: Moj posao čine

0: Do sada nam i uglavnom su nam stizale takve radove, bilo je nekih par za koje je postojala, dakle, neka vrsta sumnje, da li je neko drugi pomagao, da li je korištena neka digitalna ili veštačka inteligencija ili nešto, ali sami ti radovi, to je par radova bilo, samo prošle, preprošle godine, sami ti radovi već sami po sebi nisu ulazili u krug onih najboljih, tako da uopšte nismo bili u toj dilemi, da li, niti smo se bavili ispitivanjem načina na koji su oni napisani, jer svojim sadržajem i kvalitetom nisu parirali da budu jedno od tri mesta i onda tako da ih nismo uopšte ni tretirali, nisu ulazili u opciju.
1: I kako je ovaj konkurs u čast Lelićkog Zlatousta, dakle u čast i slavu Svetog Vladike Nikolaja, obavezno je jedna tema iz njegovog opusa. Ovoga puta čoveče i sine čoveči, ako imaš radosti, imaš i vere.
0: Tako je, to je Sveti Vladika Nikolaj, naš veliki i zaista nepresušan izvor. Makoliko čovjek čitao Svetog Vladiku Nikolaja, makoliko stalno otkrivao one dubine o kojima je on pisao, i dubine vere i dubine života, dakle zaista uvek je u mogućnosti da kod njega otkrije nešto novo i da bude zapanjen onim što je otkrio. Meni je zaista otkriće ova rečenica na prvom mjestu samom temom koje se bavi, dakle temom radosti, tema koju smo i pomalo kao hrišćani danas zaboravili. Dakle, zaboravili smo to da je osnovna odlika nas hrišćana, u stvari ako pogledamo i od prvih hrišćana pa do danas, osnovna odlika je radost. Dakle, da čovjek osjeća radost u srcu svom, radost zbog spasenja koje mu je omogućeno i radost zbog života u zajednici i života sa Bogom. Dakle, mi vrlo često čak suprotno smatramo, ako je neko zabrinut, ako je neko tužan ili ako neko sam sebi nameće neki teret, da je on u nekom smislu veći hrišćanin ili veći vernik. Dakle, a upravo je suprotno, radost je ono što je suština našeg hrišćanskog života. Ono što je mene ovdje posebno zainteresovalo jeste, i mi vrlo često govorimo o tome da vera nam donosi radost. Ali recimo ovdje vidimo Vladika Nikolaj kaže da radost donosi veru. Jer on kaže ako imaš radosti, imaš i vere. Dakle, koliko je važno da čovjek kao autentično biće na prvom mjestu, dakle, osjeti sebe, osvijesti sebe, da vidi šta je i ko je, i kao takvo biće, a stvoreni smo, dakle, da budemo deca Božija i da budemo radosna deca Božija, da nam ta radost života nas može uvesti u veru. Dakle, ne samo vera da donosi radost, nego nam i ta radost donosi veru. Ja sam skoro čuo jednu onako anegdotu, mislim da je lepa, slična je ovoj temi. Govorio je naš uvaženi ovdje posebno drag nama prota Predrag Šćepanović iz Crne Gore, koji dolazi, znamo, stalno ovdje u manastir Ćelije, jako je vezan za oca Justina. I on je govorio skoro, je imao jedno predavanje i pričao o svom iskustvu i susretu sa starcem Tadejem. I jedno od pitanja koje on pitao starca Tadeja bilo je kojim stvarima da se on rukovodi kada bude tražio svoju suprugu, dakle buduću ženu, kako da... Naravno, starac Tadej je na prvo mjesto odgovorio, naravno, gledaj da li je u veri, koliko je u veri, neko, dakle, treba ti pobožna žena, tako mu je odgovorio. A onda je on pitao njega, dobro, a šta ako ne mogu da nađem pobožnu, ili šta ako, znači, to, ta koju sam pronašao, ili koju budem pronašao, nije pobožna, koji mi je drugi onda kriterijum, kaže, onda je starac Tadej malo cijel, radi se, kaže, nađi veselu ženu. Dakle, to je bilo, i to mi je ovako zanimljivo ostalo, kažem, tiče se, jako, jako duboka tema, tiče se zaista pitanja radosti i pitanja vere i pitanja toga da li smo mi u stvari danas zaboravili malo da se radujemo, zaboravili smo ono što nam donosi i, dakle, naš susret sa Gospodom, a i sam život i susret sa drugim ljudima.
1: Ali isto tako i u svim, maltene, časopisima i u popularnim tekstovima se može naći da je najskuplja ženska osobina radost. Pa, i Vedrina. Da.
0: Eto.
1: To svuda zaista piše, tako nije to samo starac Tadej rekao. Vidjet ćemo kako će srednjoškolci odgovoriti na ovu temu, jer ono što i deci često zameramo, to je da nemaju dovoljno radosti u sebi. Pa možda ih ova tema postakne, da.
0: Nadam se da će biti.
1: I treća tema, dakle, vezana za Ljubomira Nenadovića, povodom 200 godina

0: od njegovog rođenja. Bože, tvoju jaku pomoć u stradanju mome prosim, daj mi snage da ja mogu što god dođe sve da snosim.
1: Sve rečeno.
0: Da, u temi.
1: Podsjeća na Jovana Jovanovića Zmaja. Mene je podsjetila ova lakoća sa kojom je izrečena ova jedna velika istina. Naravno, pretpostavljam, svi smo manje ili više upoznati sa životom i radom Čika Ljube, dakle sa njegovim književnim stvaralaštvom koje nije u tom književnom smislu, da kažemo, ne čini sami vrh naše književnosti, ali zaista jedna istorijski značajna ličnost, istorijski zanimljiva ličnost, koja je, možda eto to ljudi manje znaju, dakle, koja je, pored tih njegovih čuvenih putopisa, knjiga, članaka i dela koje je pisao, koji je ujedno pisao i pesme, dakle, pisao je poeziju, nije, kažem, nema mnogo toga napisano, ali neki delovi, dakle, ima poezije kod njega i ovo je jedan stih onako koji mi se učinio da na jedan lep i zaista način odražava jednu dubinsku i suštinsku istinu hrišćanstva. Naravno, dakle, znamo svi i čiji je sin Čika Ljuba bio, čiji unuk i samo to je njegovo poreklo i njegovo stvaralaštvo. Mislim da je zanimljivo da svega se treba prisjetiti i da treba na neki način i to iskoristiti u današnjem životu.
0: Ova tema, verujem da će izazvati dosta pažnje, da će dosta dece pisati o njoj.
1: Pa eto, kažem, baš sa nestrpljenjem očekujemo, inače tako negde od polovine i septembra i krenu da nam stižu prvi neki dečji radovi, jedno prođe sedmica dve, početak školske godine, privikavanje i sve, tako da ovih dana eto očekujemo.
0: I do 10. oktobra i ove godine.
1: Tako je, do 10. oktobra, to smo već posljednje, čini mi se, 3 godine ustalili da nam vreme konkursa bude to od početka septembra do 10. oktobra. Prve 2 godine smo imali neke druge ideje, da li to da bude zimski raspust, da li prva polovina drugog polugodišta, ali ipak ovaj termin, ovaj period nam se pokazao kao najbolji i najplodonosniji.
0: I da li dalje gimnazijalci najviše pišu kao prethodnih godina?
1: Prošle godine da.
0: Mi, i prošle tako?
1: I prošle godine, apsolutno. Dakle, gimnazija prvo mesto. Prošle godine smo imali jednu lepu novost, da je dosta srednjoškolaca i srednjih bogoslovskih škola pisalo.
0: Da, to je bio problem pre 2 godine, baš ste rekli da je manje bogoslova pisalo.
1: Da, prošle godine, za divno čudo, dosta njih je zaista, mislim da je Beogradska bogoslovija, da su najviše radova poslato, čak i jedan rad, dakle, koji je napisao učenik bogoslovije, osvojio 3. mesto i nagrađen, i nadam se da će ove godine biti tako još bolje.
0: I mogu da učestvuju srednjoškolci bilo gde, dakle, mogu da učestvuju i naši srednjoškolci koji uče i u Americi i u Australiji, dakle, u celom svetu.
1: Tako je, mi smo to definisali kao celokupno područje Srpske pravoslavne crkve, dakle, gde god ima Srba, gde god se govori našim jezikom, gde god se ljudi osjećaju na taj način, dakle, kao pripadnici naše vere i našeg naroda, mogu da učestvuju u konkursu, dakle, na neki način i sam Sveti Vladika Nikolaj je bio kosmopolitska, dakle, ličnost i njegovo i delo, dakle, zaista danas mislim da milione ljudi privlači pravoslavnoj veri i u tom, na neki način, dakle, i ovaj konkurs je jednog tog univerzalnog, da kažem, tipa i namenjen je to svim srednjoškolcima.
0: Dužina rada do 3 kucarne strane.
1: Tako je, dužina rada je, mi smo to prošle godine odnosno od ranije godina već smo to bili odredili, dakle, ostaje nam ista do 3 kucane strane i to je nešto što se nije mijenjalo.
0: Koje su temi najviše pristupali prethodnih godina?
1: Pa,
0: koja je najviše pažnje izazivala?
1: Različito, obično su to teme Svetog Vladike Nikolaja. Prošle godine je to apsolutno bilo tako, prošle godine je tema bila majka. Dakle, majka je biće najsličnije Bogu, ta misao Svetog Vladike Nikolaja je apsolutno, mislim, da ne preteram, ali 90% radova je bila ta tema i nekako deci je posebno ta tema odnosa sa majkom, odnosno na neki način odnose sa samim Bogom, bila zanimljiva i prošle godine su najviše pisali na tu temu.
0: A teško je zabrati 3 najbolja rada?
1: Pa jeste, na neki način jeste, posebno što, eto, posle tog nekog prvog čitanja odvoji se nekoliko radova koji zaista da kažem ulaze u taj okvir. Jedan dio radova odmah na početku vidi se da ne može, da nije u potpunosti odgovorio na temu i ne zadovoljava te kvalitete, ali već kad dođe da treba da se izaberu tri rada, nas tri člana komisije imamo zaista onako, da kažem, u pozitivnom nekom smislu tu neku borbu, kako i šta, ali eto, trudimo se da svake godine to zaista bude, da ti radovi opravdavaju kao što su do sad opravdavali. To vidimo kad ta djeca dođu na simpozijone, kad pročitaju te radove i po utisku svih onih koji su slušali, dakle vidimo da i zaslužuju to. Naravno, jedne godine, čini mi se da je to jedne godine bilo, pošto nismo mogli da izaberemo tri najbolja, bilo je četiri, drugo mjesto smo podijelili, pa su dve učenice podijelile drugo mjesto. Dakle, tako ako bude više kvalitetnih radova, nađemo način da svi budu zastupljeni, da svi na neki način budu objavljeni, naravno nagrađeni.
0: I najbolji nagrađeni su, to je nagradni konkurs.
1: Tako je, nagradni konkurs. Svake godine, dakle, Jeparhija Valjevska i Manastir Lelić zajedno i u saradnji. Dakle, te učenike na prvo mjesto, dakle, ti učenici budu pozvani, budu učesnici tog simpoziona i nakon pročitanih radova svi oni dobiju adekvatne i poklone, ali i nagrade, budu, dakle, svi nagrađeni.
0: I rekli smo do 10. oktobra mogu da šalju radove, a kako ih šalju?
1: Najčešće elektronskim putem. Dakle, svake godine stigne i neki rad koji je, da kažem, koji djeca pošalju poštom. Bude to dva ili tri rada, ali ostalih nekih radova obično dobijamo između 40 i 50 radova. Tako je prošle godine bilo 40 i nešto. Čini mi se svi ostali budu poslani poštom. Tu djeca pošalju svoje podatke ili ako eventualno neko ne pošalje podatke, tražimo da pošalju broj telefona zbog eventualno kontaktiranje, tako da smo uvijek u komunikaciji lepo sa tom djecom. Dakle, svi danas koriste računare, imaju mailove i eto, na taj način najbolje funkcioniše.
0: Da, elektronska adresa srpskizlatoust@gmail.com kao i prethodnih godina.
1: Tako, ništa nismo mijenjali.
0: I više informacije na broj telefona, isti broj telefona kao i prethodnih godina, 060-6727-535. Dakle, 060-6727-535.
1: Tako je.
0: Mnogo hvala.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa protonamjesnikom Darkom Đurđevićem, arhijerejskim namjesnikom Valjevskim drugim. Govorili smo o literarnom nagradnom konkursu u čast Leličkog Zlatousta, dakle u slavu Svetog Vladike Nikolaja. Ostanite uz Radio Istočnik.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. U nastavku programa našeg radija, blagodareći Radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, imat ćemo prilike da čujemo jedno izuzetno predavanje počivšeg arhimandrita Tadeja, igumana manastira Vitovnica.

0: Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije čućemo tonski zapis sa predavanja blaženo počivšeg oca Tadeja i blaženo počivšeg profesora doktora Vladete Jerotića koje su održali 1998. godine. A tema predavanja bilo je pokajanje, misli i navike.
1: Hristos Voskrese! Neka vam je blagosloveno ovo veče. Imam izuzetnu čast. I sigurno neću ovog trenutka moći da izaberem najlepše reči da bi iskazale moju sreću i radost ovog trenutka koji uživam zajedno sa vama. Zaista imamo izuzetnu čast da pozdravimo našeg oca Tadeja, drugim rečima arhimandrita Tadeja iz manastira Vitovnice. Vi ste njega svi sigurno više puta gledali preko televizije i ja sam ovaj trenutak želeo, očekivao, a pre svega Bogu se molio i presvetoj majici našoj koja je zaštitnica i našeg hrama i našeg grada, da mi pomognu da ovaj trenutak doživim. Pozdravljajući oca Tadeja, imam također veliku čast da našeg starog, tako kažem starog poznanika, pozdravim našeg poznatog i dobrog doktora, psihijatra i akademika Vladetu Jerotića. Pozdravljam u ime bratije svoje i sve goste koji su ovdje došli i razume se vas koji ste ovdje, građani Indije, došli, a preko vas se ovaj grad. Ovo večer smo i planirali sa jednim jedinim razlogom da nam otac tada i uputi prave reči za uteh u ovim teškim vremenima. On će govoriti, a sam će oceniti da li će biti pitanja posle ili ne. Ne zavisi se od toliko od vremena koliko će on tema izabrati i koliko će moći izdržati. Ja se nadam, iako ne budu pitanja, da će sreća biti vaša velika kao i moja na samom početku, da će biti još veća na kraju. Dragi oče Tadeje, dobro nam došli u ovaj grad. A presveta majka, zaštitnica ovog našeg grada, neka vam podari njenim molitvama pred sinom svojim još mnogo godina. I da ovo ne bude prvi posljednji put, nego da bude prvi put i još mnogo puta da budete u našoj sredini na radost svih dobronamernih ljudi. Bez obzira na ubeđenja, na naciju i na životna opredeljenja, šta rade i kako žive. Svi smo mi danas i treba da budemo i u buduće uvek jedno, a to je samo deca Božija. I to, da podvučem, malo poslušnija deca Božija nego što smo do sada bili.

0: samo poslušno dete dobija blagoslov od roditelja svoga. Hvala vam na ovoj pažnji, budete još jednom pozdravljeni, a sad ću dati reč našem uvaženom ocu Tadeju.
1: Blagodarim Gospodu i Majki Presvetoj, a tako isto i ocu Proti i svima gostima ovdje koji se nalaze. Želim mir i radost od Boga. Mi smo mi djeca Božja i Gospod želi da njegova djeca budu izraženi u svakom dobru, da imaju karakternu osobinu božansku u sebi. Vremena su mnogo teška. Naša planeta počinje da završava svoj zadatak. Blagodarimo Gospodu na svemu što nas je snašlo. Jer mi u stvari beremo plod svojih misli i želja. Od malena nismo se naučili da budemo dobri. Pa preovlada u nama više negativne misli koje u svoje vreme dolaze do izražare. Evo šta radimo. Sami smo za sve krivi. Kad bi se iznova izmenili, sasvim bi druga situacija bila. Jer sve potiče od misli, i dobro i zlo. A mi to slabo u životu razmišljamo, da izmenimo sebe. Kad bi bilo pokajanje iskreno kod našeg naroda, sasvim bi situacija bila druga. Ali nema pokajanja ni kod pobožnih, a da ne govorimo oni koji nisu pobožni. Jer pokajanje je izmena života, okretanje prema apsolutnom dobru, to znači prema Bogu, apsolutno dobro je Bog, a toga nema ni kod pobožnih. I zbog toga imamo ovo teškoće koje se snalaze. Blagodarim Bogu na svemu, ali treba li se da se naučimo da budemo dobri radi svoga dobra. Naše misli su ogromna snaga, a to slabo o tome razmišljamo. Kad pomislimo svojim bližnjima, rođenima, našoj zemlji i celome svetu, pomislimo dobro i želimo dobro, zaista mi ih mnogo pomažemo. Jer misao je snaga i moć. I zato treba da se naučimo, ali vidite kako od malena nismo se to naučili ni od roditelja, ni od bližnjih, tako da stražarimo na svojom umu, da uvek naš um bude zauzet dobrim mislima, dobrim željama, nego preovlađuje u svijetu to zavist i zloba, a to je paklena osobina koja čini samom onome koji sam imituje i sebe te zavisti zlobe, njemu prvo šteti, pa i svima ostalima. Jer treba da na zemlji ovlada božanska osobina večnosti, mir i radost, kao što je među anđelima i svetima. A to zavisi mnogo od nas samih. Treba radi svoga dobra da se bavimo dobrim mislima, dobrim željama. Pa ćemo sami vidjeti kako će biti harmonija u nama, u porodici i u širem. Jer gdje god budemo išli, mi ćemo i sebe emitovati misli mirne, tihe, pune ljubavi i dobrote. To ne daje samo mir nama, nego svima koji nas okružuju, ne samo razumnim bićima, nego i životinskom svetu i biljnom svetu. I biljni svet ima osjećaje i čita naše misli. A to mislimo, to je mrtva priroda i nije ništa, još kako se osjeća. Mnogi to iz iskustva svoga života vide, da i biljni svet misli i čita naše misli. Osobito danas treba da se obratimo od srca radi svoga dobra, radi dobra svoje porodice, radi dobra svoje domovine, radi dobra celoga sveta. I da ako se bavimo dobrim mislim, dobrim željama, to će mi i naći u večnosti. I te misli naše koje su dobre ovdje, se mi to iz nas daje na mir u večnosti. Ako se bavimo drugim mislima, puni zavisti, zlobe, to je su paklene, onda kad pređemo u večnosti, vidimo da smo izgubili vreme, propustili vreme, mogli smo da se ispravimo, ali nismo. I onda nastaje griža savesti zbog izgubljenog vremena. Ko će nas osloboditi od toga u večnosti? Jedini Bog može, mislimo da čovjeka oslobodi od tih negativnih misli. Ali da će biti nekoga ovdje na zemlji koji će ostati poslije nas, da se nas sete nas i da nas spominju i da mole Gospoda, da Gospod nas oslobodi od tih mislenih uza koje smo još stekli ovdje na zemlji, a nismo se blagovremeno od toga oslobodili. Tako želim vam mir i radost od Boga, jer mir i radost je najveće bogatstvo i ovoga i ovoga sveta. Ne vredi nam ni bogatstvo ni ništa ako nemamo mir i radost. Sami ćete iskusiti na delu kad budete. Potrudite se da imate dobre misli, dobre želje i svima. I prijateljima, i neprijateljima, i svima da. Vidjet ćete kako će dobar plod tih vaših dobrih misli doneti dobar plod i vama, i porodici vašim svima koji vas okružuju. Malobrojni su na zemaljske kugli, smireni i krotki. Ali Bog zbog tih smirnih i krotkih duša i zbog nevine dece daje nam blagoslov da imamo hrani sa hranu u izobilju života na zemlji. Kako su blaženi još ovdje u ovom životu smirene i krotke duše. Danas svet želi da što pre ujedini se svet, novi poredak da se uspostavi. Dobro je to, ali čovječanstvo neće da se oslobodi od zlih želja, zlih misli. I eto, ako se ujedinimo kao takvi, neće nam biti dobro. Zato što nisu nam dobre misli i nisu nam dobre želje. Ovaj fizički rat koji biva često puta na zemlji, on prvo počinje misleno, pa tek posle onda i fizički jedan drugog napadamo bez potrebe. Hvala Bogu, zemaljska kugla je velika i može još toliko čovječanstva da izdrži sa hlebom što treba, ali duhovi zlobe nemaju mira i pokoja. Osobito gone oni koji predano Bogu služe. Naravno se smireni i krotkima strašno se bori, jer ne može protiv njih ništa. Smirenje i krotost, to je božanska osobina, a duhovi koji su pali, oni su izgubili tu božansku osobinu, se sami odrekli. I sad misle da ako većinu čovječanstva zarobe, da će ipak oni imati ipak i većinu, pa će ipak na neki način steći neko dobro za sebe. To je pogrešno njihovo mišljenje. Vidimo ovdje na zemlji i naši rođeni i bližnji kad se udalje od dobra, kako im ne ide kako treba. Sve što počne, sve im ide kontra. Zato što sami remete svoj poredak i dobar plan životni. treba da se molimo neprekidno i da se potrudimo da se sjedinimo srcem, osjećim, cijelim svojim bićem sa Bogom. Jer svaka jedinka traži u ovome svetu apsolutnu ljubav koja se ne menja. Pa želi apsolutno dobro, apsolutni mir. Ta Bog je taj, on je život, on je mir, on je radost, on je ljubav. A to ne možemo da dobijemo ni od svojih najrođenih, ni od oca, ni od majke, ni od bližnje, ni od muža, ni od žene, ni od brata, ni od sestre. Zato što smo svi u borbi i čas smo u miru, čas u nemiru. I svako od nas može da uvredi svoga najrođenika. Znači, ne možemo dobiti tu ljubav neizmenljivo od stvorenih bića ovdje na zemlji. Samo možemo od tih duša koji se predano Bogu odali, on sa Bogom postaje neizmenjiv ljubavi. Ali sam kao jedinka, on je mal, a duhovi pod njima ima ih mnogo i onda bore se sa njim da mu poremeti taj mir koji ima u sebi. Zato neprekidno moramo da budemo moliti. I blaženi su oni koji se mole neprekidno i koji se predali srcem, cijelim svojim bićem Bogu. Ti koji se mole iskreno, oni s vremena na vreme i dobiju besplatnu blagodat koja vrlo retko na zemaljskoj kugli to dobijaju. Ja sam u mlađim godinama mislio da svi koji se mole, osobito sveštenstvo, monaštvo,

0: Radosku imaš.
1: Da.
0: A poslije vidiže kako je to misli naše ovoga svete, kako su teške. Mnogo i su više preteške. Toliko je nevjerovatno teško. Onaj koji je dobio besplatnu blagodat, pa poslije naravno se okrenuo opet nekim brigama ovoga sveta, pa izgubio. On zna šta je da je mnogo nešto izgubio. Nevjerovatno, dragoceno blago koje mu je dato, on je to sve izgubio. Poslije treba mnogo molitve, mnogo truda, pa se dobije ono isto stanje u kome je dobio kao svoj molitveni trud učio, ali sve to je malo. Nego je blagodat Božja obilna i daje svakoj duši onaj koji traži Gospoda od srca. Bog je ljubav i on se i život i ne odvaja se od nas. Ako smo nevaljašni i pokvareni, on se ne odvaja. A mi se često puta bavimo zlim mislima, pa to tako traje godina. A Gospod neće da nam remeti našu slobodnu volju. Očekuje da sami se opredelimo prema dobru i odbacimo zlo i sebe. Pa kad zadržimo mnogo zlo, često puta dođe do vremena, do sazrevanja i vidimo da ono što smo mislili bližnjima, ono se nama dešava. Zato što zlo ono u nama koje je godinama trajalo, došlo do ploda i eto posle nama ne volje. Umjesto da se otreznimo, da se oslobodimo, mi još više to tako padamo. Jer malobrojni su na zemlji one duše smirne i krotke koje više govori i djeluje svojim životom nego rečima. Životom se više govori nego li rečima. Možemo mnogo poučnih stvari da čujemo kako trebamo svoj život izmeniti prema dobro, pa će biti i nama dobro i svima onima koji dolaze u dodir s nama, imat će mir taj. Ali su vrlo malo brojni ti koji životom svetle. Ali moguće je samo malo truda ako čovjek želi sebi dobro. Pa onda da se potrudi, pošto mi smo slabi, nismo se ni navikli da budemo uvijek dobri. Onda uvijek moramo umoliti da pripadnemo Gospodu, da nas preobrazi i da nam dovede u prvobitno stanje kako je stvoren naš praotac Adam i Eva pre pada. Zato se kaže prepodoban, podoban pre pada. I ima ih, hvala Bogu, na zemlji imam mnogo smireni i krotki duša. Kako su one to omiljeni Bogu, te duše smireni i krotki. Ne ljute se kad ih vređa čovjek. Oni su pune ljubavi, pune dobrote, mira. I evo nam, ne samo bit će mir u nama, neće njegov poroci šire i cijela napred naša zemlja bila bi u miru. Zato treba da se potrudimo i sami svojim životom na delu da pokažemo primjer bližnjima svojim, da se oni ugledaju na nas, da budu mirni, da budu tihi, blagi, krotki, smireni radi svoga dobra i radi dobra i bližnjih. Tako želim vam mir i radost od Boga koje je najveće bogatstvo i ovoga sveta i onoga sveta. Potrudit se sami ćete vidjeti, jer duhovi pod nebom rade svoj posao. Ona gleda da svaku dušu da okrene prema zlu. To je njima cilj. A ljudi su ti koji treba da razmisle kakvim životom se bave ovdje na zemlji. E sa karakternom osobinom prelazimo iz ovog života zemaljskog u večni. I karakterna osobina treba da nam bude kao što je karakterna osobina anđela i svetih. Zato treba da se potrudimo ni da bližnjemu ni

svojima pokažemo svoj život da ipak ne držimo u sebi zlo, ne bavi se zlim mislima, pokvarenim mislima, nego dobrim, mirnim, tihim, blagim i krotkim. To ne zahtjeva od nas neki veliki posao, nego samo malo dobre volje da budemo dobri, da budemo korisni i sebi i bližnjim svojima. Znači, moguće je s Božom pomoći da se preobrazimo i da budemo dobri. Pa kad je moguće i bez napora se dobije tako, više manje napora nego kad trčimo za bogatstvo, lomimo se, lomimo bez potrebe. A Gospod kad nam je potreba, šta nam je potreba, On daje. Posle vidimo i sam zašto sam se izlomio toliko razmišljajući šta da radim, kako da kad to Gospod razmišlja o nama, o svakoj duši. I On je sam ljubav i u nama počiva. Da. Da mnogi razmišljate i hoće da doznaju tajnu života. Pa mnogima je Gospod otkrio tajnu ko to traži. Osobno je da vidi šta je to život. Pa mnogima je otkrio. I vidi mnogi oni koji su pobožni, oni razumiju. Nešto znamo i vidimo o svojoj svesti, ali od podsvesti, ta naša podsvest koja je unutra u nama, a mi nismo toga svesti, da je to božanska energija i božanski život u nama. I dostigli su otkrivenje od Gospoda da ta naša postojnost nema ni početka ni kraja, a jedini je Bog bez početka, bez početka i bez kraja, jedini Bog. Znači, Bog počiva u nama. Da li smo dobri ili ne, On tu počiva suda. Znači, treba da se potrudimo, znači, da budemo dobri radi svoga dobro. Mnogo otkrivenja Gospod otkrio ljudima, ali sve su zloupotrebili. I sad mnogo što otkriva, ali naravno da ljudi sve to dobro kojim se daje zloupotrebljavaju. I naravno da mnoge stvari koje nije korisno za ljudi, Bog ne daje da se do kraja to ostvari. Jer duhovi koji su pali, oni kako su svojim zlim mislima želi da čovječanstvo odjedno sve da unište i da bude u njihovom zarobljeništu. Ali čim prekorače meru, Gospod ne može više dalje. Podnosi i onda skraći. Da. Jer vidite, narod naš pametan kaže, možeš da radiš šta hoćeš i kako hoćeš, ali ne možeš dok hoćeš. Znate, Bog je svuda prisutan i mnogima koji nam čine zla i tada oni rade do izvjesnog vremena i mjesta dok je Gospod dopušta. Kad ne dopušta, onda prekida se, ne može dalje. Kako ako bi se naš narod odjednom izmijenio prema dobru? A to nije veliki neki napor, nego poželiti dobra svima i držati se dobrih misli, dobrih želja, dobrih. Izmijenio bi se situacija odjednom, jer to je snaga, moć. Vidimo istoriju izraelskog naroda, kako su malo ljudstva pokoravali ogromne sile koje su išle na njih. A kad su prestupili zapovest Gospodnji, okrenu se prema zlom, i mali filistejski narod koji dan danas ima problem sa njima, mate pokoravali su Izraelja i desetko mučili ih strašno. Bog dopustio da mali narod nadvlada Izraelja. Tako je to i s nama se Gospod, vidite, On je milosti prema nama. Ali očekuje od nas da se izmenimo, mislim da se izmenimo prema dobru.
pa odjednom će Gospod osloboditi sa nama. Ove velike sile koje su se krenule na nas, Gospod će izabaviti sa njima samima, tako će da su nas ostaje na miru. Ali treba mi da se preobrazimo prema apsolutnom dobu i da tražimo od srca Gospoda pomoć i da se izmenimo, da ostavimo zlo. Vidite duhovi zlobe kako na sve strane rovare i lome čovječanski rod. Kažu da Beograd ima oko 260 raznih sekti. Duhovi pod nebo uspjeli su da i hrišćani i oni koji nisu hrišćani da skrene sa pravog puta. I ako imaju dobre želje, dobro, ali pod utjecajem su tih raznih sekti i naravno da ne idem dobro. Treba da se izmenimo, znači, ako mislimo da budemo u društvu onih plemenitih duša, anđela i svetih, znači moramo da izmenimo svoj život prema apsolutnom dobru. Apsolutno dobro je Bog. Da. Kako su bezazlena deca dar Boži za nas. Dao roditeljima mnogo dobra, da oni budu uteha svojim roditeljima. Od malena još on ne zna, nema pa, ali trudi se, moli se on Bogu na svoj način, dete dobro, krotko smireno. Zbog takvih plemenitih mirnih duša, Gospod, daj nam blagoslov svoj. Pa eto, daj veliki dar to roditeljima kad imaju dobro pobožno djecu. Ako roditelji nisu pobožni, a dete vuče ga Gospod, traži Gospoda. Kasnije biva, jako roditelji ostaju upori, tako je, smatra da oni su bezbožnice, ne znaju, nema Boga i tako govori. A te može da kaže čovjek na zemaljskoj kugli da neko ne vjeruje u Boga? To su prazne reči. Nema razumno biće koje ne vjeruje u Boga. Ne postoji. Ima samo protivnik, a ne bezbožnik. Sveti Oci kaže, đavo vjeruje i drkće. Ali, naravno da ne čini dobro. Tako isto i ljudi. Smatra se oni bezbožnici. Još kako vjeruje čest. Čezno srce za Bogom, a protive se. Jer svako razumno biće čezne srcem za život. Pa za apsolutno dobro. Za apsolutno ljubav. Ako je ljubav, ne se ne menja, već i to da traje. Ali ljubav je Bog, život je Bog. Čeznemo srce za njim, a protivimo se. Znači nismo bezbožnici, nego smo protivnici. Protivnici dobro, čač. Jer Bog je apsolutno dobro. A mi ne razumemo i ne shvatamo. Živimo u ovom svijetu, vidimo sve kako je to, a ne dolazimo k sebi. Malobrojni ti koji se dolazi. Ja često puta pominjem jednog koji roditelji su ga vaspitali od malena, pa oni smatraju roditelji da su oni ateisti, tako su dete svoje vaspitali. Ali vaspitali dete svoje da on treba život svoj da položi za dobro čovječanstvo. On je tako odrasao, kako mu tata ima.

0: on došao vidjeti šta je po sredi, a ne zna, vidi da se nešto dešava s njima, ali ne zna šta se. E, nije ga otac i majka vaspitala, ne zna u čemu je to. Eto vidite kako Gospod rukovodi svaku dušu koju traži Gospode, traži dobro, traži ljubav, traži mir. Znači Gospod postepeno dovede ga na pravi put. Tako blagomeni i svoju djecu vaspitajte da budu dobri, jer ćete imati kad vi odete Gospod, imat ćete ko će za vas moliti Bogu da vam Gospod oprosti grehovi, da vas uvede u rajska naselja, u večiti mir. Tako da blagomeni, jer malobrojni su oni roditelji koji djecu svoju vaspitaju prema dobru, da imaju djeca dobre misli, dobre želje, tako da. Tako blagomene, potrudite se pa ćete vidjeti i stanje u našoj državi kako se menja. Ako se ode ovo mjesto potrude prema dobru, vidjet će rezultat dobra, dobrih misli, dobre želje. Još sa svome života vidjet će. Jer Bog je svuda prisutan i očekuje od nas da se mi se obratimo srce k njemu. Jer on je s nama. Da. Tako blago meni sada. Da vas mnogo ne zadržavam. Sad ko će da navede da vas nešto obraduje može više nego ja što sam ispričao nešto iz života. Mnogo sam u kroz životu tako imao nevolja, pa nisam ni ja razumio kako treba da budem blagodaran i zahvalan Bogu na svemu. Jer tako, oni koji traže Gospoda uvijek su gonjeni. Da, i treba Isak Sirin, nesravnik psihologije, se tim ocijama kaže da treba da zavolimo nevolju i patnju. Pa kako da zavolim nevolju i patnju kad celog života sam u nevolji i patnju? Ali eto vidite, će da zavoda, očekujemo kaže, svakog dana nevolje i patnje. Znači, kad budemo zahvalni i blagodani, vidit ćemo jednog dana kako nas Gospod osnažio i daje nam moć da ta patnja nam donese radost. I ta nevolja opet uteha će nam dati. Jer Bog gleda na srce naše kako se ono opredeljuje. A ako se opredelja prema dobro, pomažemo. Ako hoće prema zemlji, neće da ruši slobodnu volju koja je data čovjeku, nego očekuje da čovjek sam se okrene prema dobro. Tako, blagomeni, mir vam i radost želimo od Gospoda svima i svakoj duši.
1: Ja ću sada mikrofon predati našem doktoru Vladeti da on pa reći uputi svima nama.
2: Posle ovih reči oca Tadeja mislim da ne bi trebalo baš ništa da govorim, jer je otac Tadej za ovo relativno kratko vreme rekao sve bitno što nam je danas potrebno. Tako da bi mogao samo da ponavljam ili parafraziram njegove reči što nema smisla. Mogu bi da dodam reči patrijarha Pavla, slušao sam njegovu propoved na cveti u crkvi Svetog Marka u Beogradu, kad je rekao nešto što će mi ostati vjerovatno doživotno, valjda sam to nekako u podsvesti znao, ali onda mi je osvestio to. Rekao je ovako: moramo biti smireni u ovom času. Ako smo smireni, bit ćemo izdržljivi. Ako nismo smireni, nećemo biti izdržljivi, a možemo postati prkosni. Sad, jeli, može da se razvija celo predavanje o prkosu našeg naroda. Da li nam je to u krvi, temperamentu, karakteru, da smo s tim došli na Balkan pa nam se nikad to nije menjalo. A vidite, potražio sam u rečniku sinonima srpskog jezika

0: ta još reč prkos znači? Inat, namćor, idenje, uznos. Nisam našao ni jedan pozitivan sinonim za prkos. A onda patrijarh još dodaje, ne postoji nikakav sveti prkos. Svaki prkos je nesreća. E sad, braćo i sestre, prvo, hvala Bogu što smo se ovdje svi našli. Ja zahvaljujem Bogu naročito što sam mogao sa Tadeja, od koga sam mnogo učio u toku života i nikad dovoljno naučio, jer ga znam već nekoliko decenija. Zahvaljujem i ocu Savi i sveštenicima i na ovom akatistu danas i vama svima što ste došli. Ali ne možemo razvijati sada predavanje o prkosu. Mnogi smatraju da je prkos vrlina, da nas to spasava, da je to upravo ono što je potrebno danas, da ćemo samo tako odoleti. To je shvatanje čak i većine srpskog naroda. Pa ja ne mogu da idem protiv svog naroda i da kao laik, čuli ste od sveta Deja kao svešteno lice šta vam je rekao o smirenosti. Naravno, sa godinama koje nam dolaze, čovjek se smiruje. A šta ćemo da radimo sa mladošću u nama i kad smo ostareli? Jer mi onda ostajemo večno mlad narod. Psiholozi kažu, pa to nije baš neka zrelost posebna. Jednom reči, nije vreme za analizu šta se sve ovo sada s nama događa. Vreme je kad se sve završi. Onda treba veoma pomno i veoma dugo analizirati šta nam se dogodilo. Otac Tadej vam je rekao, ne možemo kriviti uvek i samo druge. Sve to počinje od individualne psihologije. Čovjek ne voli nikako da vidi svoje mane, hrišćani bi rekli grehe, to mu je u prirodi paloj, kako hoćete nazovite, prirodi prirode njegove, nesnošljivo mu je da vidi sebe grešnog, jer je onda slab. Kako izvesti tu najtežu metamorfozu u sebi u toku života, pa shvatiti da je ta naša slabost jačina. To su reči apostola Pavla, ne moje. Kad sam slab, onda sam jak. Pazite, to je revolucija. Apostol Pavle izveo revoluciju s hrišćanstvom, jer je prvi istinski shvatio ko je bio Bogočovjek Isus Hristos i tražio je jedinu i samo revoluciju koja se odigrala u nama samima. Pokušajmo da sebe uvijek iznova slušamo, gledamo, preispitujemo. Svako veče budimo budni šta smo u toku dana uradili. Budimo dovoljno prema sebi objektivni, niti preterano očajni da se posipamo pepelom, to isto ne valja ništa. Niti preterano prkosni, niko nam ništa ne može, zgrešio nisam, nemam potrebe da se kajem. Reč kajanje nije nam mnogo svojstvena. Istorija naravno uvijek objašnjava zašto smo takvi. Nisu ni mnogi drugi narodi koji su imali i bolju istoriju skloni kajanju. Ali Gospod Isus Hristos nije došao da nam donese raj na zemlji za sve narode, ali je došao da nam donese raj i radost, kako kaže otac Tadej, i svakoj pojedinačnoj duši. Ako nas ima više u porodici koji smo takvi, ako nas ima više u jednom gradu koji smo takvi, počinje taj grad da ima neki zaštitni omotač. Vidite, ozonski omotač se cepa, jel da, nad našom planetom. To ne znači da ne možemo stvarati svoje zaštitne omotače. Prvo je slavljenje Boga. Drugo je zahvaljivanje Bogu. I tek na trećem mjestu je molba. jer naše molbe su jako subjektivne i jako vezane za trenutak u kome se nalazimo. A Gospod zna šta treba našim nevoljama i patnjama da bude, ali ne da ih da odmah doživimo od tih molitava rezultat. Naš narod ne samo što je tako karakterno prkosan, nego je nestrpljiv. Ali pazite, nestrpljenje zbilja, to su znali još stari Latini, pazite, pre Hrista. Postojala je poslovica, svako nestrpljenje dolazi od đavola. Zamislite, stari Rimljani još. Nestrpljenje je osobina mladosti. Ne možemo tražiti od čovjeka sa 20 godina da bude strpljiv, jel da? Ali sa 30 bi trebalo da bude već nešto strpljiviji. 40, 50, 60. Da li smo i kad imamo mnogo više godina strpljivi? Ne bi se reklo. Tražimo da odmah vidimo rezultate svojih dela. Dobrih rđave naravno zapostavljamo i ne želimo da ih gledamo. I naročito nam je stalo da oni koji su nas uvredili, oni koji nam žele zlo i koji nas sada muče, da vidimo što pre njihovu propast. Kroz Beograd kruže glasovi, priča, Amerika će biti kažnjena vrlo brzo jednim katastrofalnim zemljotresom koji će doneti poplavu i polovina Amerike nestaće u poplavi. Ja nisam ni geolog, ni paleontolog, ni astronom. Postoji mogućnost, naravno, zemljotresa ima na celom svetu. Kalifornija počiva na jednoj ploči koja se rastavlja, to je tačno. A gledajte sad to, ta želja i to što pre da se ostvari za one koji nas muče. Ali sve ima nekog svog smisla koji nam nije lako da uočimo. Priznajemo, Božji smisao u celoj istoriji veoma teško uočljiv. Patnje nam se šalju da bismo postali bolji, drugčiji, da bismo se preobrazili, kako je otac sada i rekao. To je jedini smisao naših patnji i ovoga svega što nam se dešava. Braći i sestre, ako mi ostanemo potpuno isti, ili ne daj Bože postanemo gori, posle ovoga što se sada dešava, još uvijek se dešava, kakve su nade na budućnost naroda? Ne pojedinca, pojedinci su svuda, oto sad je i to rekao, pojedinaca svuda ima, svetih pojedinaca. I mene nikad nije dosta da se vraćam na jevrejsku legendu o 36 pravednika. Zamislite to, to je stara legenda jevrejima. Otkud im to? 36 pravednika drže svet. Oni naravno ne znaju da su pravednici. To može biti neki sasvim običan čovjek koji moli se, ceo dan se moli. Jednostavno za svet. Samo jedan, kaže ta legenda, kada ga ne bi bilo, kada bi nestao, sve bi propao. Moramo verovati da i naš narod ima pravednike i da će ti pravednici spasti narod ovaj. Ali svaki od nas je pozvan posle svega što se zbiva da sebe preispita najpre sebe i da čini što je više moguće da sebe popravi, preobrazi, ne bi li i narodu bilo bolje. I sad za sam kraj, danas sam baš mojim prijateljima s kojima sam došao u Indiju rekao, pročitao sam Ava Justin, jeli, posle vladike Nikolaja, najveće ime naše crkve, našeg pravoslavnog naroda, kada su ga komunisti posle rata proganjali, ispitivali, mučili, saslušavali, odgovarao je uvijek smireno na sve, a onda je jednom rekao, i to je zapisano, crv progoni crva. To me je duboko uzbudilo, skoro mi se sad piše, teo bi nešto da napišem o tome. Sve što se danas dešava, najmoćnija zemlja sveta, je crv pred Bogom. Crv progoni crva. Pazite, to nikakvo očajanje ne može u čoveka da unese to što sam sad rekao. I to je opet ono u našem narodu. Ili smo potonuli, ili smo očajni, ili mislimo da je nema spasa nikakvog, ili niko nam ništa ne može. Ali nađimo najzad sredinu i postanimo malo mudriji, sećajući se reči Ava Justina, crv progoni crva.
1: Hvala, gospodine doktore. Htio sam lično da se obratim vama svima, pre nego što počnemo sa pitanjima, pošto imamo vremena. Htio sam moje sugrađane i ne samo parohijane koji primaju časni krst u kuću, nego sve vas da pohvalim. Jer među vama ima divne dece koja su ponos roditeljima, koja možda čak i nisu ni svesna. Imamo ovdje među nama studenata i studentkinja koji studiraju teološki fakultet, a roditelji ne žele sveštenika da vide. To je taj preobražaj i to je naša budućnost, a na nama je samo da razmislimo. I da kažem, pre 150 godina Sremci su bili bogobojažljiv narod, a austro-ugarske starešine su specijalno morali tući samo Sremce da prestanu da postoje za vaskršnji post, a oni ni pod batinama nisu htjeli da se odreknu vaskršnjega posta. Danas mi se čini da bi austro-ugarski vojnik morao kontra da radi. No ja se nadam da ćemo shvatiti i šta je post i u kom smo vremenu i kako kaže otac Tadej, da se razmislimo šta je sopstveni život. I da napomenem još jednog Sremca, a to je svetog Arsenija, prvog srpskog arhijepiskopa koga je sam lično sveti Sava postavio za svog nasljednika. Došao je mlad momak iz Srema baš kod svetog Save da bude njegov monah. I sveti Sava ga je primio od srca, svojim pronicljivim očima je video u njemu veliku dubinu, veliku dobrotu i ogromnu ljubav. I kušao ga je na razne načine, a posmatrao ga neprekidno. Sveti Arsenije, Sremac, je jeo samo leba, soli i pio vodu. Jednom, posle mnogo vremena, za trpezom sveti Sava uzme njegov tanjir i napuni mu raznovrsne hrane, a u čašu umjesto vina sipne mu sirćeta. Bratija je znala i gledala kako će sad ovaj bogobojažljivi mladi čovjek reagovati. Sveti Arsenije bez reči pojede sve i na iskap popi čašu sirćeta. I sveti Sava reče u sebi, ovo je moj nasljednik. I za života svoga on ga proizvede za arhijepiskopa i onda ode na 2 godine putovanja i u povratku umre u Trnovu, u glavnom gradu Bugarske. Takvi smo, draga braći i sestre, bili nekada. Ne samo Sremci, nego svi mi Srbi. Ja vam želim ovaj primjer da vam posluži kao pouka. Možemo mi to, jer imamo divnu decu. A mi stariji samo malo da se popravimo, gledajući šta smo im dali. I malo se kajući za sve ono što smo za života radili. Bog vam dao snage, Bog vam dao više ljubavi prema deci, da ih bolje vidite. Mali broj roditelja vidi dovoljno dobro svoju decu. Ali zapamtite, deca vas jako dobro znaju. Svako dete u dubinu duše pozna svog oca i majku. A ja vam želim tu dubinu većiju da imate vi prema njima. Oprostite što sam vas malo zadržao, a sad ko želi, koje pitanje oca Tadeju da postavi, ja vas molim, izvolite. rješavati ako ima neko pitanje o porodici ili bilo kako. Mene prozivam ja, tako pojedi. Ja znam ko to želi pitanje da postavi, pa samo izvolite. Izvolite.
2: Mare Stelitovnice, u blizini Petrovca na Mlavi, 12 km od grada, gradića Petrovca. Ja sam rođen tu u Petrovcu, ali odrastao sam u Vitovnici i roditelj sad nemam nikoga više od rodbine. U Vitovnici svi su na stranu otišli. Manastir potiče iz kraja 13. veka za dožbina kralja Milutina. Crkva nikad nije do temelja srušena, jer u tursko vrijeme, znači, nisu bili tu okupljeni ustanici protiv turske carovine. Ali ima mnogo manastira u našem kraju i crkve koje su srušene do temelja, gdje su ustanici odbadani od strane Austrijanaca, se dižu protiv Turaka da će oni pomoći Austrijanci našem narodu, a ustoji to je sasvim drugi cilj njima bio. Tako da su Turci gdje god su ustanici okupiti oko crkve ili oko manastira srušeni za temelja ti manastiri. Vitovnica je sačuvana da arhitektura nije do temelja srušena, ali često puta u tursko vrijeme bilo je, tako reći, prazan manastir bez monaka, da ipak seljaci koliko toliko očuvali se ipak, da. Tako ima i manastir Gornjak, isto nije srušen do temelja, isto ono 18 km od Vitovnice. Tako da manastiri su naši ipak sačuvali pravoslavlje u vrijeme 500-godišnje robovanja po Turcima. Ali što kaže ovaj naš narod, da često puta pominje, da je islam turski mnogo manje naškodio našem narodu nego li savremena politika, na primjer komunista. Jedno je komunizam, ateizam je pak drug. Ali zapad je to učinio da

0: germanski narodi na poznaciju sveta. Kad je počeo drugi svjetski rat, Hitler je otvoreno govorio da on ratuje za 1000 godina. Da još 1000 godina na poznaciji sveta bude germanska rasa. A za slovensku rasu kaže da to ljubište za germansku zemlju. I zato tako se ubacio se znači u političke svrhe komunizma i ateizam. Jer bez Božja ništa nema svetoga. I ono što je nasveto, najsvetije čovjeku to ruši. I porodicu ruši, i tradiciju, i po Božu i sve. Tako da za 50 godina znači komunizam s ateizmom pomešan mnogo je više naškodio našem narodu nego li turska carevina sa islamom toliko vekova. No hvala Bogu sad dolaze k sebi mnogo. Postepeno dolaze za dalje. Jer ide, razumiju oni da nema čovjeka ateista bezbožnika, ne postoji. Samo je šta čovjek ovo obrazio da on ne vjera. Još kako vjera čovjek? Još kako vjera? Da. Da li ima još neko da pita? Da? Treba djeca da poslušaju roditelje, to je veliki dar od Boga ako djeca poslušaju roditelje. Ja kad sam bio mlad nisam znao da ne sam roditelja ni mislima vređati. Roditelji imaju veliku vlast i što požeri djeci sve biće. Roditelji naše može biti da su i lošeg karaktera, zli. To je njihova stvar, on će zato odgovor pred Bogom. I odgovorit će za nas kao svoje djecu. Kako su nam dali pravo za život. Da. A mi moramo da postoje roditelji kao svetinja. Da imamo blagoslov Božje. I kaže Gospod, postoje oca i majku, da ti imaš blagoslov Božje i da dugo poživiš na zemlji. Da. Tako, blago meni. Mnogi dolaze, pa se žale, ne idem dobro, ne ide. Na fakultetu ne ide kako treba, ne radnja i medija. Ja i uputile. Ako se niste složni sa roditeljima, sa njihovom mišljenjem, da je to vam to ide. To vam stonira život, sami stonirate svoj život. Znači, moramo poštovati roditelje kao svetinju. Da bi imali blagoslov Božji, da nam ide kako treba.
1: Da. Da.
0: Da, da, da. Kažem, roditelji naši mogu biti da nisu pobožni, pa nisu tako dobro, oni žele da se bude po njihovom. Ne dozvoljavaju često da se da ide u crku, ne može da postoji, ne dozvoljavaju njim. Deca, dok ne god su pod roditeljskom vlašću, moraju poštovati. A kad već oni se odomaći, već dobiju blagoslov od roditelja, udaje se ili oženi se, sami rukovode šta će ručati, šta će toniti, onda ako oni mogu da raspolažu pravo, hoće li postiti, neće postiti, to je njihova stvar. Tu roditelji ne mogu da se meša. Zato oni osnovali porodici i ti imali blagoslov, on će po svome da živi to. Ali moraju poštovati roditelje. Može, ali već oni su osnovali porodicu, a oni sad on postao roditelj isto kao njegov roditelj i on je taj rukovodilac koji će njegova porodica biti pod njegovom diktatu kako treba. Kako treba postiti, kako treba se moliti, kako treba da. Ali on, jer je svaki domaćin u kući, on je sveštenik u svojoj kući. Čim je osnovu porodice, znači on je svešteni u porodice. I tek onda je on slobodan od vlasti roda. A dok je pod vlašću roditelja, mora da se poštuje roditelj. Da. A pobožnost nije spoljašnji ritual.

0: Pobožnost je unutrašnja stvar svakog pojedinca. Niko ne zna da se mi molimo Bogu ili ne molimo. To je svakog pojedinca. Koliko imao djece, ja sam dodio sa njim. Roditelji nisu tako pobožni. Ali oni poslije postaju roditelji, duhovni roditelji svojim roditeljima kasnije. Imam ja takve mnogi se u Beogradu. Da. Posle okrenuo se i otac i majka, pobori se i kako se pobože jako. Da. A imala je mnogo nevolja u početku. Od majka osobiti jedna došao svoje majke. A ona čerka svešteniku, ali je ateističko vreme, pa misli da čerka će izgubiti autoritet. A profesor i ne dozvoljava da ona ide u crkvu da se moli Bogu, da majka. A poslije kažem, budi samo trpljiva i moli se Bogu. Pa se okrenuo i otac nije tako bio kao majka, ali majka žestok. A okrenula se majka, pa poslije kad je došla jednog dana, ja nisam znao njenu majku. Ona kaže, nisam znala da imam tako dobro dete. Sad vidite, ali okrenula se majka prema Gospodi, tako, hvala Bogu. Mnogo djeca tako učine, moli za svoje roditelje, pa Gospod usliša molitvu i biva djeca polako obradovana. Roditelj se okrenuo prema Gospodi i bio je pobožni. Da.
1: Imao ću tada jedno pitanje. U vremena kad ste boravili u zatvoru, ko vas je oslobodio iz zatvora i šta ste za uzvrat morali ispuniti?
0: Pa eto, ja sam stradao za veliku okupaciju dosta, a to je sve moja krivica opet. Imao sam dobrog oca, mirno, tihom. U životu on ne zna za bolest. Moj otac nije znao i do kraja života da. Ali imao je teži životni krst, pošto ja najstariji sin, 14 braća i sestre, rođene su posle Prvog srpskog rata. I onda posle majka mi je u moje 29. ostala braća mali, ja sam već i bio u svetu. I stvarno nisam bio bolestan svog oca, bio mnogo dobar čovjek. Ali došla mi misla stvarno da bi trebao otac nešto više da uloži za svoju djecu. I ta misa mi je stonirala život, nevjerojatno. Mnogi ne voli, dva puta sam zatvarno stvarno nema sam, ne znam zašto. Nisam znao da ja sam stoniram život. Ne smemo ni mislima vređati roditelje. Moramo poštovati. Eto vidite. I naravno da kad se zatvorena sam mislim gotovo život, nema ništa. Ali Gospod čudi načinom oslobodio. Drugi put opet. Sve mislim da je neko drugi kriv. Nisam vidio da sam sam taj koji stori na svoj život. Da su Nemci okupatori ti koji, znači bić Boži za mene neposlušna. I mi pomogli što sam od mladosti u manastiru, sam monak sada. Nisi prekrišaj se, ne poštajem oca kako treba. Vidite. Iako sam volio oca, je bio miran tih. Nikad nisam dobio od njega. Tako neku uvredu koja je zasluže da je mu ja nešto pomislim, ali nije ni toliko i po našem nije toliko ni mnogo uvredljivo što sam došao misle da bi trebao otac nešto više da uloži za svoju djecu. Ali eto vidite, sam mnogo stradao. A Gospod je taj koji spasava.
1: Da.
0: Ali mnogo mi je bio korisno to što sam ja tako stradao. Da. Nisam ni mogu da cenim, ali sve mi onda misao bio sve da je neko drugi kriv, da me neko oklevetao, da neko, da u stvari sam za sve kriv. tek posle sam vidio. Ali Bog svuda je prisutan i čudnim načinom spasava čovjek. Znači, mora sam ko sve to da prođem, da mi se urazumim i da znam da poštujem. Ne samo roditelj, nego svaku starije osobu. Jer on je roditelj. Treba poštovati sve. I eto tako blago mene. To je moja preporuka svima koji imaju roditelje. Da, kako su oni koji poštuju roditelje, kako im se otvara put sve. Tamo gdje je nemoguće, za njih je moguće. Čudno. Sveti oci govore da treba neprekidno se moliti. Preporučuje ne samo monasima, svakoj duši da kratko Isusovu molitvu stalno ponavlja. Oni imaju i teoriju kako treba da se svodi um u srcu, kako treba, ali to i drugi sveti oci opet i koji se bavili moliti kažu, pošto na zemljskoj kugli malo broni se, imamo ti koji se bavaju Isusovom molitvom i znaju tehniku kako treba da to sve upražnjava.
2: U večerašnjoj katedri čuli smo predavanje blaženopočivšeg oca Tadeja i blaženopočivšeg profesora doktora Vladete Jerotića koje su održali u Inđiji 1998. godine. Tema predavanja je bila pokajanje, misli i navike. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobar vam dan. Na talasima Radija Istočnik vreme je za novo izdanje emisije Svedočenja. Emisije u kojoj svakog četvrtka slušamo reč naših pastira, sveštenoslužitelja sa područja naše eparhije, koji su tu da nam pomognu da bolje razumemo evanđelske pouke iz onih evanđelskih priča koje ćemo slušati u nedelji pred nama na svetim liturgijama. Danas govorimo o Svetom evanđelju po Mateju, začalo 92, 22. glava od 36. do 46. stiha. Priča koja je poznata kao priča o dvema najvećim zapovestima. Sa nama je đakon Momčilo Dimitrijević, sekretar Episkopa Valjevskog i sekretar Crkvenog suda Eparhije Valjevske i naravno sveštenoslužitelj pri Hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Oče Momčilo, pomaže Bog i dobrodošli.
1: Bog pomogao vama i svim vašim slušalcima i hvala na pozivu.
0: Oče, ja ću vas zamoliti, onako kako inače zamolim svoje goste, da nam najpre ovu priču pročitate, onako kako vi, đakoni, to inače činite na svetim liturgijama, a potom ćemo kroz nekoliko pitanja pokušati da rasvetlimo njen smisao.
2: Učitelju, koja je zapovest najveća u zakonu? A Isus mu reče: ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim. Ovo je prva i najveća zapovest. A druga je kao i ova: ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. O ovim dvema zapovestima visi sav zakon i proroci. A kada se sabraše fariseji, upita ih Isus govoreći: šta mislite za Hrista, čiji je sin? Rekoše mu: Davidov. Reče im: kako dakle David njega u duhu naziva Gospodom govoreći: reče Gospod Gospodu mojemu, sedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim. Kada dakle David naziva njega Gospodom kako mu je sin, i nikomu ne mogaše odgovoriti ni reč, niti smede ko od toga dana da ga zapita više.
0: No, poštovani slušaoci, čuli ste Sveto evanđelje po Mateju, začalo 92, o dvema najvećim zapovestima. Oče Momčilo, budući da ste bili veroučitelj pre nego što ćete postati đakon i sveštenoslužitelj, evo sada ja ću pokušati da, onako kako bi vas nekad đaci pitali, da dođem do odgovora na ona pitanja koja ova priča naprosto postavlja, a odgovori su svakako važni za naš hrišćanski život. U ovom evanđelju Gospod Hristos upoznaje svoje učenike sa dvema najvećim zapovestima. Kaže, na njima visi sav zakon i

Blagosloven Bog naš, svagda sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek ove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životornog,

Hvala Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u Tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si Ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju. I očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih ustavši sa skromne postelje ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce, čistotom reči Tvoje, telo moje, Tvojom bestrasnom strašću, misao moju, Tvojom smernošću sačuvaj. I podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga. Moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni,
i poklonit

ću se i opevaću i proslaviću prečasno ime Tvoje sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duša i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj,
iako ništa dobro ne učinih pred tobom, ipak mi daj da po blagodati tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu tvog, gadnog i nečistog, u carstvu tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje,

da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvodkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

Beseda o slovu, Sinu Božijem. U početku beše slovo. Slovo ili reč slovesna, smislena, beše u početku. Ovo se odnosi na božansku prirodu Gospoda našeg Isusa Hrista. U početku. Da li se time misli, braćo, na neki početak slova Božjeg ili na neki vremeni datum rođenja Sina Božjeg od Boga Oca? Ne, nikako. Jer rođenje Sina Božjeg ne može imati ni datuma, ni početka, pošto je vreme uslov samo onoga sveta prolaznoga i pošto ono ne dodiruje večnoga Boga, niti uslovljava sobom mašta u Bogu. Može li se odvojiti sijanje od sunca, a da sunce ostane suncem? Može li se um odvojiti od čoveka i da čovek ostane čovekom? Može li se odvojiti slast od meda i da med ostane medom? Ne može. Još manje se može zamisliti Bog odvojen od slova svoga, od reči slovesne, od smisla svoga, od mudrosti svoje, Otac večni odvojen od Sina svog savečnoga. Nije, braćo, ovde reč o počinjanju Sina Božjeg od Boga Oca, nego je ovde reč o početku, početka istorije stvaranja sveta i spasenja ljudskog. Taj početak je u slovu Božjem, u Sinu Božjem. On je počeo i stvaranje sveta i spasenje sveta. Kogod hoće da govori bilo o stvaranju vidljivog i nevidljivog sveta, bilo o spasenju roda ljudskog, taj mora početi sa početkom, a taj početak je slovo Božje, mudrost Božja, Sin Božji. Kao kad bi neko pričao neki događaj sa jednom mlađom na jezeru, pa počeo ovako. U početku beše jezero, pa se naveze na njega jedna bela lađa. Niko od razumnih ljudi neće shvatiti reči u početku beše jezero, kao da je jezero postalo istog tog dana kad se dogodio događaj sa lađom. Tako, niko od razumnih ne treba da shvati reči evanđelista u početku beše slovo, kao da je na početku događaja stvaranja sveta proizašlo slovo Božje iz Boga. Kao što je jezero postojalo hiljade godina pre događaja s lađom na njemu, tako je slovo Božje postojalo čitavu večnost pre početka stvaranja. O Sine Božji, sa večni Ocu i Duhu, prosveti nas i spasi nas. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: Bog dobrodošli.
1: Bog vam dobro dao. Hvala.
0: I kad vas neko od naših starijih sugrađana pita šta učite decu, šta kažete?
1: Učimo decu da vole Boga, da vole ljude, da vole svet oko sebe. Jednom rečju da poštujemo sve ono što nam je Bog dao i zašto nas je stvorio, hrišćanskim vrednostima. To je onako u najkraćem što mogu da kažem o čemu učimo na časovima verske nastave. Mislim da je to individualno sad od veroučitelja do veroučitelja, koliko svako od nas ima nekih svojih intimnih privatnih sklonosti, pa onda verovatno imamo akcenat na nekim određenim temama, da li je to istorija, umetnost, sama teologija ili nešto drugo. Ja konkretno, pošto jako volim prirodu, volim i nauku, volim deci da povezujem veru i sa naukom i sa prirodom, sa ekologijom, sa očuvanjem životne sredine, koja mislim da je danas, da je to jako potrebno da čuvamo ovu našu jedinu planetu koju imamo. Tako da to im onda nekako bude i prijemčivije, u smislu da veronauka nije ostavljena samo za razgovor o postu ili o slavama ili o nečem usko crkvenom, što naravno da postoji i da treba o tome da se priča, nego zaista može se poveže sa gotovo svakim predmetom u nastavi. U osnovnoj školi, ja predam konkretno u osnovnoj školi, za osnovnu školu zaista sa svakim predmetom može se poveže.
0: Da, i to uspješno radite više od 20 godina. Da li je veronauka u manjoj meri prenošenje znanja, a u mnogo većoj meri prenošenje duha?
1: Pa lepo ste to rekli. Mislim da je najvažnije da deca shvate Boga više nego da nešto znaju o samoj veri. O veri će naučiti više ili manje, onoliko koliko su sami prijemčivi. Naravno da nauče, i meni je izuzetno stalo da znaju bar neke osnovne stvari, prosto zato smo tu. Ali je vrlo važno ono što Gospod kaže, ovo činite, a ono ne ostavljajte, da imaju taj praktičan duh hrišćan, da kada izađu iz učionice ili kada su još uvijek učionici, da prosto svedoče o veri, o našim vrednostima, o vrednostima naše vere, koja je zaista

0: Nije lako, ali ja volim teška pitanja, zato što ako vam neko postavi neko pitanje koje je za vas izazov i teško, to znači da je dete promišljalo i razmišljalo o tome, a to mnogo znači, da ne prihvataju samo zdravo za gotovo ono što im kažemo, nego da se zaista pitaju. Deca umeju da postavljaju najneverovatnija pitanja, da se iznenadite u tom uzrastu, to su suštinska neka pitanja, pa onda se susretnu sa smrću bake, deke, u rodbini, u familiji, nekad nažalost i roditelja. I onda prosto tu imate, to je jako veliki izazov da im održite nadu i veru, a da im potvrdite i dalje da je Bog tu i da ih i dalje voli pored svega toga što se desilo i što se dešava. I nekako hvala Bogu, uz Božju pomoć to ide, i ja zaista verujem da tu Gospod utiče da se to nikako njima, da im to legne i da oni to shvate. Postavljaju stvarno najrazličitije pitanja i to je mnogo lepo. Baš lepo. Eto.
1: A umete na sva da odgovorite? Je bilo nekad neko pitanje na koje prosto niste imali odgovor u tom trenutku?
0: Sad iskreno da vam kažem, ne mogu da se setim, ali ako moguće, verovatno je i bilo, ali čak i ako ne mogu da odgovorim trenutno, ja kažem zaista ne znam, ajde pokušat ću da ili nešto pročitam da nađem neki odgovor na to. Iskreno im kažem, onako ako ne znam, rekla bih ne znam, ili pokušat ćemo da dođemo do toga. Nekad, ako je neko pitanje vezano za neku, da ne kažem teoretsko neko pitanje, ukoliko ga ne znam, ja kažem, evo sad ćemo da probamo da izguglamo, da odemo, da vidimo i tako nešto u tom smislu, da.
1: I kako im organizujete čas? Pretpostavljam da nije ista organizacija časa u mlađim i u starijim razredima.
0: Da. Pa jeste, danas deca generalno imaju te problem sa pažnjom. Pažnja je kratkotrajna i tako da čas mora da ima dinamiku da biste održali njihovu pažnju, da bi mogli da prime to što prime. U mlađim razredima to je najčešće 15-20 minuta, da kažem, neke teorije, i toliko im drži pažnja. Mogu da izdrže i duže i budu jako zainteresovani ako im pričam kroz priče. Priče mnogo vole i sam Gospod je mnogo priča u pričama. I oni priče jako vole i stvaraju slike. Ja volim da pričam slike i prosto priče. I prosto i sama stvaram slike dok ih pričam i mislim da to se prenosi na njih. Tako da to jako vole. Ostatak časa iskoristimo za imamo radne sveske koje popunjavaju, odgovaramo na pitanja, boje nešto ili pustimo, imamo na internetu, sad ima obilje materijala, da li su to neki kratki crtani filmovi ili neki drugi materijali, to je tako u mlađim. U starijima koristim prezentacije za versku nastavu, tako pričamo. Isto tako jedan deo časa, drugi deo časa posvetim uvek razgovoru, nekoj interakciji, da prosto čujem njih. Nekad iskrenemo prosto u neke druge teme ako ih nešto drugo zanima i volim kad i deca sama nekad iskreiraju čas, kad me odnesu oni kuda žele. Tako da je to isto jako lepo. Mislim da je jako važno da veroučitelj, samim tim i bilo koji drugi nastavnik, bude smiren. Kada je čovjek smiren, kada je opušten, onda prosto i same ideje dolaze i neka rešenja na času ako se pojavi neka situacija i tako dalje. Ali dobro, to sad dolazi malo iz godina i s iskustvom. Nije tako bilo od početka.
1: A s obzirom da predajete veronauku dakle 21 godinu, dakle više od 20 godina, da li su se deca u mnogome promenila ili su manje više ostala ista? Rekli ste da jeste problem sa kritičkim mišljenjem, da isto tako nemaju, da im ne drži ništa dugo pažnju, dakle pažnja i kritičko mišljenje, da su to problemi sada. To bilo i pre ili...
0: Pa znate kako, malo je drugačije, ne mogu da kažem da nije, jeste, prosto se primjećuje kako koja generacija dolazi da imate nove izazove, to je evidentno, ali zaista kolege u našoj školi su, svi radimo na tome da pomognemo deci, u smislu nama su u školi zabranjeni telefoni i na to sam zaista ponosna, deca ne koriste uopšte telefone, mislim naravno ono što mi znamo, verujem da oni umeju razumeju, imaju neke svoje kanale, ali generalno telefoni su zabranjeni i mogu da vam kažem da se od tog trenutka tačno i primijetila

0: razlika. Oni su postali malo prisutniji. Samim tim što samo u školi nemaju eto taj telefon, da kažem, da ga koriste i na tim, pre kad prolazite kroz hodnik, prosto oni se stoje onako u hodniku, gledaju one telefone, čačkaju, niko ni sa kim ne priča, ali retko ko. Sad je to drugačije, oni prosto su upućeni jedni na drugi, sad je malo teže uspostaviti disciplinu, jer imamo, velika nam je škola, imamo preko 1000 đaka, pa je to malo sa druga vrsta.
1: Najveća u gradu.
0: Tako je, najveća u gradu. Sad je to neka druga vrsta izazova, ali i ovaj izazov je nekako lakši i prirodniji od onog. Tako da u tom smislu, da, generacije su sada drugačije. Deca, često mi se dešava da dete na svoje ime odreaguje tek drugi ili treći, nekad čak i četvrti put kad ga pozovem. Uopšte ne reaguje isprva kad ga pozovem po imenu, to pokazuje na to odsustvo pažnje, koncentracije i tako dalje. I sad samo treba jako puno energije da biste postigli s njima recimo ono što je moglo se uraditi s nekim prethodnim generacijama. Ne treba, ja se trudim da ne spuštam toliko kriterijum, ali je potrebno mnogo više energije da bi se to postiglo, ali mislim da se to isplati i oni to posle nekog vremena vrlo, vrlo shvate. Pričam sa njima jako puno o tome, evo sad sa četvrtacima pričam o veštačkoj inteligenciji, upotrebi ove veštačke inteligencije, zanima me kako je oni koriste i tako dalje. Pričat ću i sa starijim ovim razredima sad kad krene školska godina. To su neke teme od kojih ne možemo i ne smemo bežati, prosto moramo deci ukazivati i na prednosti, ali i na mane i opasnosti koje nosi veštačka inteligencija. Tako da ono što sam za sada sa četvrtacima recimo pričala, vrlo sam zadovoljna kako deca to poimaju i razumeju. Mislim da je to naravno i veliki uticaj roditelja, da i roditelji pričaju o tome, a da o učiteljima ne govorim, naravno da se i nastavnici i učitelji jako trude da deci ukažu na sve izazove koje ona nosi.
1: Dakle, ono što je važno, to je ići u korak sa vremenom i obrađivati teme koje zaokupljuju našu pažnju.
0: Pa tako je, ne može bez toga, jer prosto ako ne idete u korak s vremenom, vi niste u njihovom svetu, niste u njihovoj realnosti. Njihova realnost je to. Mi to ne pratimo i ako nismo i mi u tom vremenu, prosto ne možemo da im pomognemo.
1: Da, a da li su njihova realnost temelji hrišćanske vere? Dakle, post, molitva, liturgija, pokajanje?
0: Oni to jako lepo prihvate i eto sad mogu i da se pohvalim. Moja koleginica i ja, mlađa koleginica divna Jelena Jevtić, koja radi nekoliko godina sa mnom u školi, nas dve već, ja to već godinama, naravno sad nas dve zajedno od kad je ona tu, vodimo decu na pričešće. Znači, za svaki časni post, božićni post, na početku i na kraju posta, u obe smene, znači 4 puta organizujemo odlazak na pričešće. To su obično naši valjevski hramovi i mogu da vam kažem da je svake godine

0: da im nabacate određene pojmove, da ih oni povežu i da dođu sami do odgovora.
1: A recimo jedan primjer toga?
0: Recimo jedan primjer toga, evo na primjer učili smo kako se zove mitra. To je drugi raz osnovne škole i jako teško da oni zapamte naziv episkopske kape.
1: Da.
0: I onda kada dođem do toga kako se episkopska kapa zove, ja ne kažem to je mitra, nego kažem znate kako se zove episkopska kapa, postoji jedno ime, pa onda oni moraju da povežu da je to mi, pa onda i onda polako dolazimo na primjer tako i onda gradimo, dođu do mitra, ja kažem dobro, u ženskom je rodu, oni kažu mitra i onda oni, kad ih pitate posle recimo sljedeći čas ili za dva časa kako se zove episkopska kapa, oni će reći, zato što su zapamtili, su razmišljali o tome i prosto im je to ostalo
1: da,
0: u memoriji.
1: Da, su trakali dugo za odgovor.
0: Da. A kad bi samo plasirali prosto taj odgovor, sam pojam, vrlo brzo bi zaboravili.
1: Da, upravo tako.
0: Da.
1: A šta je vas podstaklo da studirate Pravoslavni bogoslovski fakultet i da se predelite se za versku nastavu i da to bude vaš poziv?
0: Pa znate kako, ja kad sam davne 95. upisala Bogoslovski institut tada prvo, posle sam završila fakultet, nisam ni pomišljala da ću predavati versku nastavu, prosto sam to upisala zbog sebe. To je bio moja lična potreba, tad veronauke još uvijek nije bilo u školama i tako da to nije bilo ni prihvaćeno i od strane moje porodice, prosto nije bila nikakva realna budućnost sa tim, ali to je bila zaista moja velika želja i ja sam bila spremna da po cenu to studiram i samo sam to želala i prosto Gospod je na taj način, na neki način me i prizvao, ja verujem da to nije bilo slučajno i onda kad je veronauka, kad je vraćena u škole, posle, to već prirodno sam se odazvala tome. Eto.
1: Jeste se pokajali nekad?
0: Mogu da vam kažem kako godine prolaze, da sve više i više volim ovaj posao. U početku sam bila izbunjena i uplašena kako ću, da li ću moći. Nekad mi je bilo teško. Nekad sam bila suočena sa nekim izazovima u nastavi gde prosto nisam znala kako da izađem na kraj s tim. Ali valjda kako sad to iskustvo neko već i postoji i kako te godine prolaze, čovjek je opušteniji i verujte mi da sve više i više uživam u ovom poslu. Sad zaista nekako baš uživam i sa radošću odlazim. Iako je jako težak ovaj posao i moje kolege i ja to vidim na njima isto, to je posao koji ne možete da radite ako ga ne volite. On će da vas prosto samelje, vi ćete da nećete moći da izdržite, bez obzira koliko je to lepo, to su deca, to je divno. Ali ukoliko ne volite to, ukoliko se ne dajete i ne trudite, prosto ne može da se, taj posao ne može da se radi. Tako da, bilo je teških trenutaka, sigurno, ali eto, hvala Bogu, prošlo je, mislim, ne kažem da ih neće biti ni u budućnosti, ne znam, ali sad je malo drugačije.
1: I s obzirom da je veronauka u školama prisutna 25 godina, koliko je utjecala na rast i razvoj dece, mladih, hrišćana, koliko uopšte na celokupno društvo, kakav je vaš utisak?
0: Pa ja se nadam da jeste, možda nisam prava osoba za to pitanje, verovatno sam subjektivna, ali meni se čini, posmatrajući ovu omladinu i već decu koja su na fakultetima i deca koja su već završila fakultete, su već imala veronauku u školama, meni se čini da zaista ta deca drugačije doživljavaju, poimaju veru. Mislim da je to ostavilo traga. Opet kažem, zaista možda sam subjektivna, ali kad se susretnem tako s mojim nekim starim đacima koji su sada već odrasli ljudi, mnogi od njih već imaju i decu, pa sad predajem i njihovoj deci. Takav utisak imam, da je to, da zaista ima ploda i da ne treba odustati. I uopšte ne treba gledati kvantitativno po broju, ne znam koliko je sada, naravno da je to važno, hvala Bogu, crkve su nam sve punije i punije i naravno da je to važno, ali mislim da je jako važno da budemo kvalitetni, da budemo ta so koja će da

0: osolio ovu zemlju i ovo čovečanstvo, da pomognemo i sami sebi, pre svega naravno uz Božju pomoć, a i drugima da dođu do istine, do smisla i do cilja.
1: Da. I s obzirom da ste rekli odmah na početku našeg razgovora da volite da povezujete veronauku sa prirodom i naukom,

0: Obično se prevozimo, da kažem, ako je Petnica u pitanju, Petnička crkva, gradskim prevozom, ništa to njima nije teško, mi se dogovorimo, sastanemo se, napunimo autobus, odemo u Petnicu. Tako da, da, jako vole, vole pokret, vole sve. To kad god imam nešto u školi, naprimjer kad nam dođu sveske ili tako nešto kad treba se uradi, pošto predajemo domaćinstvo kao izborni predmet, pa onda nekad imamo i te neke aktivnosti, oni tako rado vole da pomognu fizički, da nešto pomognu, da urade,
1: da nešto naprave,
0: da naprave i da uopšte urade bilo šta, tako da to uopšte nije zamrlo kod naše dece, to je jako živo, samo to treba negovati i treba im dati priliku da mogu to da rade, da prosto to nekako ne zamre ukoliko nema potrebe za tim.
1: I za kraj našeg razgovora, šta je ono što vaš posao čini najlepšim na svetu? Odnosno, kada ste najzadovoljniji? Kada dođete posle škole, ne znam, uveče kući, onako presaberete se, razmišljate o danu, šta je ono što vas najviše ispunjava u vašem poslu?
0: Moj posao čine deca, đaci, čine moje kolege. Ja imam sreću da radim u jednoj školi koja je zaista fantastična u smislu kolegijalnog odnosa. Prosto ne postoji kolega u mojoj školi koji meni neće izaći u susret. I kad imate takav kolektiv oko sebe, kad imate takve ljude oko sebe od kojih sam ja također jako puno naučila o međuljudskim odnosima, i ja se ponosim svojim kolektivom i svojom školom, ne samo rezultatima koje mi postižemo, koji su zaista evidentni, nego zaista i tom atmosferom, tim međuljudskim odnosima. To je nešto što me jako raduje, što me jako ispunjava. A što se tiče dece, najviše me raduje to odlazak na pričešće u crkvu, to me najviše ispunjava, to mi je najveća radost. I kad se zatrču, kad me zagrle, pravo da vam kažem, to mi je nekako najlepše i tu nema šta. Ili eto, prosto kada, također ako mi se povere, to mi je velika radost, izazov i odgovornost da ako neko ima poverenje u vas da vam ispriča neku tajnu, da vam otkrije nešto što ga tišti, to je velika stvar. Eto, to su te neke stvari, ima dosta tih sitnica koje prosto prave mozaik tog stvarno divnog posla.
1: Mnogo vam hvala.
0: Hvala i vama.
1: Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa Danijelom Šibalić. Ona predaje versku nastavu 21 godinu. Dakle, nastavnica verske nastave u osnovnoj školi Andra Sačić. Razgovarali smo upravo o ovom predmetu kojim naša eparhija zaista može da se ponosi, s obzirom da najveći broj učenika, odnosno najveći procenat učenika pohađa versku nastavu, i to je tako kada je cela Srpska pravoslavna crkva u pitanju.

0: sam s tobom. Da hoćeš, Bože, ubiti bezbožnika, krvopije, idite od mene. Oni govore ružno na tebe, uzimaju ime tvoju zalud, neprijatelji tvoji. Zar da ne mrzim na one koji na te mrze, Gospode, i da se ne gadim na one koji ustaju na tebe? Punom mrzošću mrzim na njih, neprijatelji su mi. Okušaj me, Bože, i poznaj srce moje, ispitaj me i poznaj pomisli moje. I vidi, jesam li na zlu putu i vodi me na put vječni. Izbavi me, Gospode, od čovjeka zloga, sačuvaj me od nasilnika, koji pomišljaju zlo u srcu i svaki dan podižu rat. Oštre jezik svoj kao zmija, jed je aspidin u ustima njihovim. Sačuvaj me, Bože, od ruku bezbožničkih, od nasilnika, sahrani me koji misle da potkinu noge moje. Oholi mi namjestiše zamke i prugla, metnuše mi mrežu na put, pređu razapeše mi. Rekao Gospodu, ti si Bog moj, usliši, Gospode, glas moljenja mojega. Gospode, Gospode, krepki spasitelju moj, zakloni glavu moju dan ratni. Ne daj, Gospode, bezbožniku što želi, ne daj mu da dokuči što je naumio, da se ne uznose. Otrov onijeh što su oko mene, pogiba usta njihovih, neka se obrati na njih. Neka padne na njih živo ugljevlje, neka ih on baci u oganj, u propasti, da ne ustanu. Čovjek jezičan neće se utvrditi na zemlji, nepravednoga će zloće uvaliti u pogibao. Znam da će Gospod pokazati pravdu nevoljnome i pravicu ubogima. Da, pravedni će slaviti ime Tvoje, pravi će ostati pred licem Tvojim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Gospode, vičem k Tebi, pohiti k meni, čuj glas moljenja mojega kad vičem k Tebi. Nek izađe molitva moja kao kad pred lice Tvoje, dizanje ruku mojih kao prinos večernji. Postavi, Gospode, stražu kod jezika mojega, čuvaj vrata usta mojih. Ne daj srcu mojemu da zastrani na zle pomisli, da čini djela bezbožna s ljudima koji postupaju nepravedno i da ne okusim sladosti njihovih. Neka me bije pravednik, to je milost, neka me kara, to je ulje za glavu moju. Glava moja neće odbaciti ako će više, nego je molitva moja protiv zloći njihove. Rasuše se po kamenijem vrletima sudije njihove i čuše riječi moje kako su blage. Kao kad ko sječe i teše, tako se razleteše kosti naše do čeljusti paklenijeh. Ali su k tebi, Gospode, Gospode, upravljene oči moje, u tebe se uzdam, nemoj odbaciti duše moje. Sačuvaj me od zamke koju mi metnuše, od lukavstva onijeh koji čine bezakonje. Pašće u mreže svoje bezbožnici, a ja ću jedan proći. Glasom svojim ka Gospodu vičem, glasom svojim Gospodu se molim. Izlivam pred njim moljenje svoje, tugu svoju pred njim kazujem. Kad iznemogne u meni duh moj, ti znaš stazu moju. Na putu kojim hodim, sakrišem i zamku. Pogledam na desno i vidim da me niko ne zna. Nestade mi utočišta, niko ne mari za dušu moju. Vičem k tebi, Gospode, velim, ti si utočište moje, dio moj na zemlji živijeh. Čuj tužnjavu moju, jer se mučim veoma, izbavi me od onije koji me gone, jer su jači od mene. Izvedi iz tamnice dušu moju, da slavim ime Tvoje. Oko mene će se skupiti pravednici, kad mi učiniš dobro. Gospode, usliši molitvu moju, primi moljenje moje po istini svojoj, usliši me po pravdi svojoj. I ne idi na sud sa slugom svojim, jer se neće opravdati pred Tobom niko živ. Neprijatelj goni dušu moju, gazi u prah život moj, posađuje me u mrak kao davno pomrle. Trne u meni duh moj, nestaje u meni srca mojega. Pominjem dane stare, prebrajam sve poslove Tvoje, razmišljam o djelima ruku Tvojih. Pružam k Tebi ruke svoje, duša moja kao suha zemlja pred Tobom. Pohitaj, usliši me, Gospode, nestaje duha mojega, nemoj odvratiti lica svojega od mene, jer ću biti kao oni koji odlaze u grob. Rano mi javi milost svoju, jer se u Tebe uzdam. Pokaži mi put kojim da idem, jer k Tebi podižem dušu svoju. Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospode, k Tebi pritječem. Nauči me tvoriti volju Tvoju, jer si Ti Bog moj, duh Tvoj blagi, neka me vodi po stazi pravoj. Imena radi svojega, Gospode, oživi me po pravdi svojoj, izvedi iz muke dušu moju. I po milosti svojoj istrijebi neprijatelje moje i pogubi sve koji muče dušu moju, jer sam Tvoj sluga.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja.